0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat

0: lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: on sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Tulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet

0: tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa.

0: Sysampon tilille plusjiru 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä

0: olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa.

0: yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet

0: tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Hyvää lauantai-iltapäivää teille, Purosen suomalaisen lähiradion kuuntelijat. Meillä on nyt tämä majakka-ohjelma alkamassa ja meillä on pieniä muutoksia tullut tähän henkilökuntaan nähden, mutta uskoisin, että mitään ei ole menetetty, että parempaan päin ollaan menossa. Tuolla Pasi hoitaa tuota äänen kulkua ja Liisa tuli tuonne, hän vastaa puhelimeen ja me ollaan Saaran kanssa tässä. Ja sitten tämä kolmas meidän mukana oleva, niin sanopa nimesi, että ihmiset kuulee, oletko tuttu?
1: Pellinen Timo tuolta Puudasta.
0: Tervetuloa Timo. Tämä oli huippujuttu, että pääsit mukaan ainakin vähäksi aikaa, jos et sitten ole koko aikaa mahdollisuudessa. Mutta tässä oli niin kuin nämä tervetulosanat ja minä vielä ilmoitan äkkiä nämä tulevat tilaisuudetkin, kun mulla on tapana ollut ne unohtaa. Nyt en unohda. Kuunnelkaapas. Huomenna 5.4. on Jumalan palvelus Pertti Junturaan puhumassa. Tilaisuutta johtaa Kari Ängeslevä, musiikista vastaa Anita Ängeslevä ja Riitta Pirttinen. Ja sitten tilaisuus päättyy kirkkokahvitteluun. Tulevalla viikolla 7.4. kello 11 tiistaina siis on päivävapaat. Juhani Saukkunen juontaa ja meillä on vierailulla sitä ja vieraita Göteborgin lähetyksen päiväpiiri. Ja siellä on Heimo Lindeman heillä niin kuin vetäjänä ja toistakymmentä heitä on tulossa, että meillä on iloinen tapaaminen tiistaina kello 11 heidän kanssa. Ja sitten 8. päivä keskiviikkona kello 18.30 on rukouskokous tuolla alakerrassa. Kungsgatanin puolelta sinne mennään ja se alkaa 18.30. Armi Roberus on siellä vastuussa. 11.4. 16.30 alkaa majakka ja siinä on mukana Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Sitten on sunnuntai 12.4. alkaa tilaisuus kello 14.30 ja siellä on puhumassa Rauli Lehtonen. Ja Mikko Kulpakko johtaa sitä tilaisuutta ja säestää. Ja sielläkin on luvassa kirkkokahvit, että ei tarvi niin kuin kielen siteitten jäädä sidoksiin, kahvi vapauttaa. Hei, kaikki te suomalaiset, jotka vuosittain olette viettäneet äitienpäivää, nyt on taas tulossa äitienpäiväkonsertti. Ja tähän on tulossa tämmöinen henkilö kuin Kyösti Mäki-Mattila ja häntä säestää Juel Vierikko pianolla. Ja tämä tapahtuu sunnuntaina. 10.5.2026 ja alkaa kello 15.30. Paikka on helluntai-seurakunta Kungsgatan 58 Burås. Vapaa pääsy, kakku kahvit ja sitten lukee isolla tervetuloa. Ja tässä on sitten ruotsalaisille Musdagskonsert Kyösti Mäki-Mattila. Song on Joel Vierikko piano. Det händer på söndag 10.5. månad 2026 klockan 15.30 börjar Morsdagskonsert i Pingstkyrkan i Borås. Fri entré, kaffe och tårta. Välkomna. Toivottavasti kaikki kuulivat tämän. Mä yritän muistaa vielä loppupuolella tätä ohjelmaa. Kertoo uudestaan nämä tilaisuudet, mutta nyt me aloitamme tämän majakkalähetyksen ja ajattelin niin, että me tulemme ottamaan esille aika paljon tätä pääsiäispäivää, pääsiäisaamua, tätä ihmeellistä päivää. Siitä me tulemme puhumaan varmasti, mutta sitä ennen käydään tätä niin sanotun hiljaisen viikon tai piinaviikon, millä nimellä se sitten tunnetaankin, niin niitä päiviä lyhyesti kerrallaan yksi toisen perästä, että päästään sitten tähän ylösnousemuspäivään, että mitä sen sisälle sitten sisältyy viikon varrelta. Mutta palataan asiaan kohta. Oliko sulla joku raamatun paikka jo katsottuna vai luenko minä tästä?
2: Ei, kun minä luulen, että me otetaan tähän yksi lau.
0: No mutta miksi tehdä sitä? Ole hyvä, esitä.
2: Laulettiinko me, kuunneltiinko me tuo Halleluja-laulu Håkan
0: Westerlundin? Joo, Suomen Turusta. Kuunneltiin.
2: Okei. No sitten otetaan seuraava laulu, joka Reijo Blumendahl laulaa Ristiltä kerran. Pyhä huuto kuuluu.
0: Ennen kuin tämä laulu alkaa, niin Timo, olisitko ystävällinen ja johtaisit meitä sitten laulun jälkeen alkurukoukseen ja päästään sitten tähän niin kuin sisälle tähän majakkaan. Ole hyvä, Pasi.

0: Se oli Reijo Blommendahl ja rukoillaan Jumalan siunausta ja ajatuksia tähän kaksituntiseen. Herra, kiitos, että me saamme olla sinun kasvojesi edessä tässä. Ja saamme siunata toinen toisiamme, jokaista kuulijaa. Äärettömällä alueella, missä itse kukin tällä hetkellä kuuntelet, ole siunattu Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Johdata tämän radiolähetyksen jokaista yksityiskohtaa, että me osaisimme täältä tuoda sellaisia armon sanoja, pääsiäisen ilojuhlan sanoja, että se on totisesti täytetty. Herra, kiitos, että me saamme luottaa siihen, että sinä henkesi kautta olet meidän kanssamme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Aamen. Niin, Osman tuossa jo mainitti, että meillä on ajatus puhua ylösnousemuksesta. Viime viikolla täällä oli aiheena Jeesuksen kärsimys. Ja se jotenkin tuntui niin kuin luonnolliselta, että nyt on se pääsiäispäivä, kun Jeesus nousi ylös kuolleista. Niin nyt on hyvä aika ottaa tämä esille. Mutta ennen sitä, niin mulla on täällä yksi runo. Ja tämä kertoo Jeesuksesta ja hänen, voisi sanoa, hänen toiminnastaan pienen kohdan, joka mua niin kuin puhutteli. Ja tämä tapahtui siis ennen ristin kuolemaa. Ja tästä Jeesuksestahan me haluamme kertoa kaikille. No niin, ja tämä on sokea miehen kertomus. Olin sokea syntymästäni saakka. Istuin ja kerjäsin leipäni. En koskaan ollut nähnyt aurinkoa. En kuuta, enkä tähtiä. Vuorilta tulevat tuulet vain toivat aisteihini aavistuksen rikkaudesta, minkä näkevät omistivat. En koskaan ollut nähnyt unikoiden hehkuvia teriä, enkä vuorivuokkojen punaisia kukintoja. En tiennyt, millaiset olivat äitini ja isäni kasvot. Ohikulkijat eivät minusta välittäneet. Olinhan tuttu näky teitten varsilla. Joskus joku säälistä viskasi lantin ojennettuun käteeni. Välistä kantautui korviini ääniä ihmishälinästä, jotka parjasivat vanhempiani. Sanoivat heidän tehneen syntiä, siksi Herra rankaisi minua sokeudella. Itkin. Olin niin yksin, enkä ymmärtänyt. Eränä päivänä muuttui kaikki. Istuin tapani mukaan ja kerjäsin. Kuuntelin ohikulkevien askelten kopinoita, kepeitä ja raskaita. Pysähtyiköhän yhdetkään kohdalle? Askelten seasta kuului ihmisten hälinää ja kiivasta väittelyä. Äänien joukosta erottui yksi lempeä ääni. Ei tämä ole tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen pitää tulla hänessä ilmi. Minussa heräsi toivo. Enkö ollutkaan Herran rankaisema? Eikös tuo ääni ollutkin sen puusepän pojan Jeesus Nasaritilaisen, josta oli pimeyteni lävitse tunkeutunut jotain korviini? Askeleet lähenivät, pysähtyivät. Hän tuli luokseni ja puhutteli minua lempeästi. Sitten hän käski minua peseytymään Siiloan lammikossa. Ja minä peseydyin. Silloin kaikki muuttui. Minä, joka olin ollut syntymästäni sokea, minä näin. Näin kaukana siintävät vuorten kukkulat, näin Jumalan ihmeellisen auringon, puut, kukat ja linnut. Näin ensi kerran Israelin Jumalan kätten tekoja, minulle nimettömiä asioita. Onnellani ei ollut rajoja ja halusin kertoa siitä kaikille. Mutta yhtä asiaa olen jäänyt ihmettelemään. Olinhan odottanut, että ihmisten myötätunto olisi ilmeinen, kun minä, joka olin sokea, nyt näin. Mutta he rupesivat riitelemään parantajastani ja vihasivat minua. Kaikki olisi ollut hyvin, jos olisin ollut edelleen sokea ja kerjännyt leipäni. Olin taas yksin, enkä taaskaan ymmärtänyt. Mutta kuitenkin minä ylistän sinua, Jeesus Nasaretilainen. Ylistän sinua kaiken elinaikani, vaikka ihmiset eivät hyväksyisikään minua. Mitäpä merkitsevät silloin ihmisten asenteet, kun on saanut peseytyä siiloa lammikossa ja tulla terveeksi? Tässä tulee paljon ajatuksia. Eivät kaikki ymmärtäneet, eivätkä kaikki halunneet, että Jeesus paransi. Jeesus teki ihmeitä. Ja niin sitten ne, jotka vihasivat Jeesusta, loppujen vihasivat myös sitä ihmistä, joka oli kokenut sen parantumisen. Ja me kaikki tiedämme sitten, mitä seuraavaksi aika pian tämän jälkeen tapahtui. Ne, jotka vihasivat yhä enemmän. Ja niin Jeesus sitten tuomittiin ristin kuolemaan ja hän kuoli. Me emme tuohon nyt enempää niin kuin puutu. Se oli järkyttävää. Se oli jotain ihan niin hirveää, että meidän on tosi vaikea niin kuin edes käydä läpi niitä asioita välistä. Mutta se suru, mikä kohtasi niitä Jeesuksen seuraajia, jotka olivat odottaneet, että Jeesus oli se mestari, joka tulisi vapauttamaan heidät roomalaisten orjuudesta. Ja sitten se pettymys, kun heidän mestarinsa ristiinnaulittiin. Nuo jälkeiset päivät, mitkä tuli ristiinnaulitsemisen jälkeen, niin ne on ne päivät, joista me haluamme nyt tänään puhua enemmän. Ja mulla oli tuossa kotona, katselin semmoista pientä kirjasta, missä oli aika ihanasti kuvattu nuo naiset, jotka ensimmäisenä menivät haudalle. He olivat surun murtamia.
2: Mitenkö se lukee?
1: Ja mä uskon, ne itkivät. Mä voisin ottaa sen tosta ja lukea sen tästä. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukanaan. Että vaikka nämä naiset olivat surun murtamia, niin mua puhutteli se, että he kuitenkin toimivat ihan niin kuin pitikin tehdä sen maan tapojen mukaan. Ruumis tuli haudata samana päivänä. He tiesivät, että Jeesus oli haudattu. He tiesivät, että Jeesus oli laitettu sinne kalliohautaan, mihin me puhutaan vielä enemmän siitä. Mutta nyt he olivat sinne menossa sinne haudalle. Ja heillä oli ajatus, että nyt meidän täytyy tehdä se, mitä tapoihin kuuluu, että ruumis pitää voidella hyvänhajuisilla yrteillä ja hajuaineilla.
2: Mutta se kivi,
1: niin. Ja he siinä miettivät, että miten he saisivat tuon kiven vieritettyä haudan suulta. Mutta jatketaan siitä. Mä luulen, että me otetaan tähän yksi laulu. Ja se on Oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen. Ja sen laulaa Tuula Palola.

0: tuossa alussa saada luit tuosta Anni Korpelan kirjasta otteen ja tuosta sokeasta miehestä, joka sai näkönsä. Mielenkiintoista on se, että kaikessa tähän pääsiäisen tarinaan erityisesti liittyvissä on se, että Jeesus liikkui sellaisten ihmisten joukossa, joissa ei fariseukset ja kirjanoppineet olleet mukana. Ne oli ihmisiä, jotka oli vähän huonommassa sosiaalisessa asemassa, köyhiä, kerjäläisiä, sairaita, mutta kyllä nämä kirjanoppineet kulki siellä tietysti mukana ihan jo pelkästään sen takia, koska he jatkuvasti syytä syyttääkseen Kristusta itseänsä. Ja tietysti tämä Magdala Maria, sitten kun tullaan haudalle, ja niin siinä on samanlainen tapahtumaketju oikeastaan, että hän oli tavallinen kadun tallaaja, mutta tämä naisten asema ei koskaan niin kuin liikaa korosteta, että koko tämän toiminnan kauden, niin se oli se, siellä oli naiset mukana. Naiset oli matkassa, jotka sitten teki palvelusta ja auttoi taloudellisesti eteenpäin ja tällä tavalla. Ja sitten siellä ristillä, Golgatan keskimmäisen ristin todistajina, niin ne oli naisia. Mm. Että tämä on niin kuin sillä tavalla kertoo siitä, että se oli sen ajan kulttuurissa ihan
1: miehet seurasi
0: käsittämätöntä.
1: Sivusta kauempaa. Ne ei ollut siellä ristijuurilla, paitsi Johannes tuli sinne sitten, mutta naiset siellä oli.
0: Niin, eli tämä on niin kuin tämän päivän maailmassa, kun ajatellaan, niin varmaan suurimmassa osassa maailman maita on epäkohtia tällä alueella, että naisia ja lapsia ja sairaita vammaisia syrjitään ihan Ruotsista sanotaan, että Ruotsi on kaikkein demokraattisin maa maailmassa ja on ottanut tämän asian huomioon. Siitä voidaan käytännössä olla eri mieltä. Mutta justiin sitten se jäi saada tähän mielenkiintoisesti tähän sapatin, tähän aamuun, siis tarkoitan tähän ylösnousemusaamuun. Eli eikö ole käsittämätöntä, että Jumalan pyhän hengen voima herätti Jeesuksen kuolleista? Ja tämä sama pyhä henki vaikuttaa tänäkin päivänä. Tässä meidän keskustelussa, arkielämässä, ihmisten kohtaamisissa, se on se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Mitä mieltä te olette tästä suuresta kivestä? Se oli siis Luukas 24 siinä alussa, niin siellä sanotaan, että he havaitsivat, että kivi oli jo vieritetty haudan suulta. Että se oli vähän niin kuin tilattu, ei mistään postimyynnistä, vaan se oli Jumalan voima ollut vaikuttamassa.
1: Ja se, että siinä vierittämisen yhteydessä sanotaan, että maa tärähti. Vartijat, jotka siinä oli, niin kukivat sen, että nyt tuli jotakin isompaa kuin...
2: Mä justiin luin tästä kiven, näistä hautakammioista, että mihin se kivi oli tarkoitettu siihen sulkemaan, jotta niin kun säilyy se ruumis siellä, ettei sitä kukaan varasta, ja sitten, että sinne ei mene mikään eläimet sisälle, niin sen tähden se kivi oli niin kun näissä rikkaiden haudoissa. Köyhät ihmiset hän haudattiin maahan. Mutta sitten tämä kivi niin oli tarkoitettu, että siinä vaiheessa sitä voidaan siirtää, koska niillä oli tapana, että sitten kun ruumis oli täydellisesti maatunut tai mädäntynyt, niin sen jälkeen sitten tultiin sinne hautaan ja siirrettiin se kivi pois ja
1: luut kerättiin ossuariin, semmoiseen luulaatikkoon.
2: Luut säilytettiin niin kuin muistona.
1: Joo.
2: Ja ne laitettiin sitten eri paikkaan. Mutta se, että kun naiset tulee sinne haudalle, niin kivi oli pois silloin.
1: Se oli
2: melkoinen
1: ihme.
2: Ihmetyksen aihe niille naisille.
0: Niin, siinä Jumala valmisteli sen tilanteen, oli se sitten maanjäristys tai minkä enkelit tai mitä tahansa. Muistatteko sen hetken, kun sitten kun siellä katsotaan sinne tyhjään hautaan ja siellä huomataan, että kääriliina on laitettu syrjään.
2: Mm.
0: Ja se oli tietyllä tavalla, se ei ollut mitenkään niin kuin viskattu tai heitetty.
1: Ei, se oli taitettu määrätyllä tavalla.
0: Niin, että se oli niin kuin viikattu oikein siihen ja semmoisessa juutalaisessa ruokailukulttuurissa sillä oli, siinä oli viesti.
1: Joo.
0: Ja se viesti oli se, että kiitos, vatsa on täys, olen syönyt, saanut tarpeekseni. Ja tähän kuvioon liitettynä, niin siinä oli se viesti, että ei koskaan enää.
1: En tule takaisin.
0: Ei tule tämä tilanne toistumaan, että se on niin kuin tässä ja siitä oli tämä liina, hikiliina oli
2: niin tällaisena. Jätti niin kuin viestin, että minä en tule takaisin tänne.
1: Niin. Johannes tiesivät heti, mistä on kysymys, kun näkivät sen.
2: Mm.
1: Kyllä he ymmärsivät sen, että nyt tänne ei enää tulla.
2: Mutta sekin on aika mielenkiintoista, kun ajatellaan, että Jumala käyttää ihmisiä, käyttää maanjäristystä ja käyttää monia asioita, jotta hänen tahtonsa tapahtuu. Mutta niin kuin tässä niin kuin Jeesus, joka ristiinnaulittiin, niin sen ajan tapa oli, että ristiinnaulitut, niin joko ne jätettiin, roomalaisiin jättiin ne sinne puuhun roikkumaan ja siinä ne sai mädäntyä ja linnut sitten söivät. Ja juutalaisilla oli tapana, että ne heitettiin joukkohautaan. Että ne tavallaan niin kuin ne häväistiin alusta asti, loppuun asti, jopa kuoleman jälkeenkin niitä vielä häväistiin. Mutta että Jumala tiesi, että tätä ei voi tapahtua Jeesukselle. Koska siellähän, jos me katsotaan se Jesaja 53 ja 9, joka oli tapahtunut 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, niin siellä...
1: 700 vuotta.
2: Anteeksi, tuli vähän lapillisä. Joo. Niin 700 vuotta ennen, niin profeetta
1: näki, sai tietää.
2: Hän tiesi tämän jo, ja hän sanoi, että hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon, rikkaan haudan Jeesuksen syntymää. Niin siellä...
1: 700 vuotta.
2: Anteeksi, tuli vähän lapillisä. Joo. Niin 700 vuotta ennen, niin profeetta... Hän tiesi tämän jo ja hän sanoi, että hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiaan.
1: Joo.
2: Että

0: mukana, niin hänellä oli uskallusta ja rohkeutta mennä Pilatuksen puheille. Ja siellä tämä sanottiin, ruumista, että hän sanoi Pilatukselle, että voisinko minä ottaa Jeesuksen ruumiin pois.
1: Niin kun sapatti oli alkamassa, niin, että sitä ennen saa alas.
0: Niin, niin Pilatus lähetti vielä jonkun sitten tarkistamaan, että onko varmasti Jeesus kuollut.
1: Joo, se ja keihällä kun, sitten niin, ja, tarkistettiin.
0: Niin, ja kun sitten todettiin, että Jeesus oli kuollut, niin hän sai luvan. Ja niin, Jeesus...
1: Ja siinä on yksi sai kohta vielä, että hänen luitaan ei rikottu.
0: Niin sekin oli
1: sekin
0: ennustettu.
1: Sekin kuuluu sitten vielä tähän niin. Kaikkien muiden pätkästiin, että... Niin. Mutta ei hänen luita ei rikottu.
2: Niin, niin katolisessa maailmassahan tämä on edelleen voimassa. Mm. Eli käytännössä sillä tehdään juuri tällä tavalla, että noin vuoden viiva kahden kohdalla sitten se otetaan, luuranko otetaan ja sääriluu ei yleensä mahdu siihen, niin se sitten vielä säretään. Eli sitten sen jälkeen ne laitetaan niin kuin omaan tuota säilytyslaatikkoon. Mutta tämä on, muistan niin monet kerrat katolisilla hautausmailla vierailleen, niin se on toisaalta oikeastaan niin kuin sokeraavaa nähdä nämä hautahuoneet sukujen. Siellä saattaa olla useita sukupolvia haudattuna tällaiseen hautahuoneeseen. Joo. Ja jopa sillä tavalla, että sitten kun tulee tämä pääsiäisen aika tai Semana Santa espanjankielisellä maailmassa, niin siihen liittyy sitten tämä, että tullaan niin kuin viettämään aikaa näiden vainajien kanssa. Muistelemaan tietysti näin periaatteessa hyvä ajatus, mutta jos se siihen sisältyy sitten jotain muuta tällaista
0: sitähän
2: palvontaa.
0: Sitähän on paljon
2: niin...
0: Afrikassa vieläkin. Niin. Ja varsinkin niin kuin anglikaanikirkolla on hyvin paljon tätä. Mutta sitten siihen on sisältynyt vähän tämmöistä vainajien palvontaa.
1: Ikävä kyllä. Mutta alunperinhan se oli. Sitten niin. Hautakiven päälle. Ja, mutta ei se Ruotsissakaan tämä kuoleman jälkeinen kohtelu kovin häviä. Mä en tiedä, luitko sinä ja kuulitko uutisissa, televisiossa, eri puolilla Ruotsia, kun ruumis arkku lasketaan sinne hautaan ja kun omaiset on lähtenyt pois, niin tulee tuota kauhakuormaa ja mäiskii sen arkun ihan niin kuin maan tasalle, että se ruumis litistetään sinne.
0: Joo, älä puhukaan tuommoista niin kauheita. Mä katson sen ohjelman ja mä en halua nähdäkään sitä enää.
2: Kyllä joo, että
0: se oli aika paha.
2: Siinä säästetään hautausurakoitsijan tai hautausmaiden ylläpitäjien kuluja, että ei tarvitse tasotella sitten jossain vaiheessa sitä hautakummaa.
1: Kunnioitus kuollutta kohtaan on kyllä tässä maassa näköjään aika lailla hakosalla, että eihän näin voi tehdä.
2: Toinen mielenkiintoinen on juuri se maanjäristys, joka oli tapahtu tässä, että tässä tämmöinen tarina, tai se ei ole mikään tarina, se on erään kruunun prinsessan todistus, kun hän löysi Kristuksen ja hänen piti kieltää sitten Raamattu. Jumalan sana ja kieltää uskonsa ja kääntyä takaisin islamiin sitten. Mm. Mutta hän ei tehnyt sitä ja hän oli rukoillut kovasti sitten ennen tätä oikeudenkäyntiä. Ja kuinka ollakaan, niin siinä kun sitten alettiin sitä tuomiota laittaa täytäntöön, niin tuli valtava maanjäristys. Oletteko kuullut tämmöistä?
1: En tätä.
2: Tämä on Saudi-Arabian prinsessa Sorjan tuota tarina. Hän koki siinä sitten sen, että tuota, yhtäkkiä niin kuin kaikki syytökset ympäriltä hävisi ja ympärillä olevat sotilaat ja muut henkilöt niin näkivät sen, kuinka Jumalan voima tuli ja otti ne kahleet pois ja vaikutti niin, että tuota, se tuomio, kuoleman tuomio, mikä siitä oli seurannut, niin muuttukin maasta karkotukseksi. Mm. Eli tämä Jumalan voima ilmeni siinä maanjäristyksessä.
1: Kyllä varmaan.
2: Ja ne kahleet niin kuin katosivat ja se koko olosuhde ja tilanne muuttui sitten siihen. Ja jopa sillä tavalla, että sotilaita, jotka oli siinä mukana, tulivat uskoon, löysivät Jeesuksen, koska he näkivät sen voimansa, näkivät sen ne käden liikkeet, joita siinä oli.
1: Toi roomalaiset sotilaat, jotka Jeesuksen hauta oli pantu sinne vartioimaan ja sitten ylipapit lähetti omia

0: partioitansa. Että siellä oli kahta sorttia porukkaa. Mm. Ja nämä roomalaiset tiesivät sen, että jos tämä sinetti murretaan, mikä oli nyt niin kuin Rooman vallan edustaja sinne, oliko se sitten ollut tämä Pilatus vai kuka sinne, se sinetin laittoi sinne, mutta jos se rikotaan, niin vartijat, heitä riisutaan vaatteen päältä, tiedäksään, ja sotavarustukset, ne sytytetään palaan ja heitä poltetaan elävältä rangaistukseksi siitä, että ne on sen sinetin antanut rikkoa. Tämä oli sen aikainen järkyttävä käytäntö. Mutta mä en tästä Raamatun tekstistä, mä en löydä tätä. Se on sen Josephus Flaviuksen kirjoitus, joka eli roomalaisten kanssa. Että
1: mutta sen tähden varmaan ne vartijat pakeni paikalta, koska ensin nehän kaatuvat joku kuolleena maahan, kun oliko se sitten enkeli vai mikä ilmestys niille ilmestyi.
0: Joku voima kävi päälle joka tapauksessa.
1: Pyöräytti kiven pois tuosta noin vaan. Niin on se ollut semmoinen kokemus niille miehille, että ei ole ihmekään, että ne kaatuvat maahan niin,
2: ja siis tähän on,
1: uikkivat
2: tämä on niin kuin koko tämmöisen oikeusprosessin näkökulmasta, niin tähän on pöyristyttävää tämä koko tarina. Mm. Ensin tietysti se oikeudenkäynti, joka poikkesi kaikista kirjainmerkeistä. Ja sitten tämä, joka liittyy juuri tämän tyhjän haudan asiaan, eli sitten sieltä niin fariseukset ja nämä sanovat näin, että koska vastattiin siis hengellä, vartijat vastasivat hengellään tästä ja juttu pistettiin niin kuin ihan ylös alasi, että annetaan jopa vähän voitellu rahaa ja korruptiota siinä.
0: Menkää ja valehdelkaa.
2: Ja olkaa näin, että opetuslapset teki tätä ja tota ja ottivat Jeesuksen ruumiin, eli siis törkeetä. Voisi sanoa niin kuin oikeuslaitokselta, silloiselta.
0: Mutta koko tämä Jeesuksen käsittely, nämä kuulustelut yöllä, sehän oli Pilatus ja Herodes ja mikä se kolmas jäpä vielä oli, niin hänet vietiin laittomasti, koska Sanhedrin, johon kuului 71 jäsentä, he ei saanut mitään päätöstä antaa, ellei kaikki ollut paikalla, kun tulee kysymykseen näin tärkeä asia. Ja sitten toinen oli se, että ne ei saanut saa oikeutta käydä pimeässä. Yöllä ei saanut käydä oikeutta. Eli fariseukset ja kirjanoppineet ja publikaanit, nämä mitä siellä nyt niitä oli, niitä herroja, niin he rikkoi 3 kertaa omat lakinsa vain saadakseen Jeesus tuomittua. Eli näin pitkälle mentiin, ja ne todistajat, joita he sinne hankki, niin nehän puhu toisiaan vastaan. Ja siellä piti taas isojen herrojen jotenkin selvittää se, että kyllä nämä nyt puhuu päinvastoin, mutta kyllä se tarkoitti kuitenkin sitä ja sitä. Mm. Että kyllä se oli niin, jotenkin mä oon ajatellut näitä, miten voi niinkin lukeneet ja viisaat ihmiset, miten ne voi mennä näin pitkälle, että omat lait rikotaan vain, että saadaan yksi ihminen tuomittua. Mm. No, tietysti siinä Jumalan pilkkahan heillä oli niin kuin taustalla. Jeesus sanoi, että mä oon Jumalan poika. No, sehän oli tietysti se kauheus heille, kun eihän he tunnustanut kolmiyhtistä Jumalaa.
1: Ja sitten kun he halusivat sen lahkon pois, että jotain he sanovat lahkoksi.
0: Niin se tuli myöhemmin, seuraaja. Mutta tässä oikeudenkäyntivaiheessa siinä kiinnitettiin huomiota siihen, että Jeesus on sanonut olevansa Jumalan poika.
1: Nimenomaan.
0: Ja eihän he tunnustanut isää, poikaa ja pyhähenkeä. Niin se pilkka oli heidän mielestä riittävä. Ja sen varjolla tehtiin kaikki mahdolliset oikeudenkäynnit vastoin lakia. Et kyllä ihminen pystyy paljon pahaa tekemään.
1: Kuka se oli, joka sanoi näistä hallitusmiehistä, että parempi, että yksi ihminen kuolee, kuin se, että tämä jatkuu tämä tarina?
2: Joo, se on no siinäkin oli siis tämä profetian toteutuminen tärkeässä roolissa, mutta se että tämä tällainen niin kuin malli, jota me ajatellaan juuri niin kuin oikeudenkäynnistä, että siellä, siellä Luukkaan evankeliumissa puhutaan väärämielisestä tuomarista.
0: Joo.
2: Eli se lähtökohta oli jo niin kuin väärämielinen, oman voiton pyynti. Mutta kyllä siellä jossain tilanteessahan ne sanoi tällä tavalla kirjanoppineet, että koko maailma juoksee Jeesuksen perässä. Mm. Ja siellä oli jo epäilys siitä, että se oli muuten Nikodemus, joka sanoi tämän lauseen tästä, tästä että yksi, parempi, että yksi kärsii kuin kun koko kansa. Eli siellä niin kuin kupli kyllä se ajatus, että tämä voisikin olla Messias. Mm. Mutta kun koko homma perustui justiin siihen oman voiton pyyntiin. Se asema, mikä kirjanoppilalla oli tähän Rooman hallitsijaan, niin se vaati heitä. Mm.
0: Minä vielä palaan tuohon oikeudenkäyntiasiaan sillä tavalla, että kun ajattelet nyt kirjanoppineet, jotka oli lapsesta asti opetettu 5 Mooseksen kirjaa, oikeastaan ne osas ulkoon ja psalmit päälle, niin miten he voi sitten mennä mukaan tämmöiseen, kun he tunsi kirjoitukset, he tiesivät, että Messias on tulossa ja merkit oli nämä ja nämä, kaikki oli heillä nähtävissä. Mm. Miten ne pystyi kieltämään kaikki sen, kun hän paransi sairaan, herätti kuolleen, ja nämähän oli merkkejä siitä, että hän on Messias. Kyllä ne sen tiesi. Mm. Niin, no joo. Tässä näitä on näitä mysteereitä sitten enempikin, että miten ihminen voi todella mennä niin pieleen, jos sanotaan näin. Että kieltää oman ymmärryksen ja viisauden vain hyväksyäkseen valheen.
1: Mutta ennen kuin me jatketaan tästä eteenpäin, niin me kuunnellaan vähän musiikkia. Kuunneltiinko me jo tuo, oi tunnetko tuon ihmeellisen?
0: Se oli tämä.
1: No sitten, edelleen. Nyt me laitetaan Tahtoisin kertoa. Katsotaanpas, mitä Nina Åström haluaa meille kertoa.

0: Nyt jos siellä saattaa radion ääressä olla joku sellainen, joka ajattelee, että niin, miten se nyt oikein sitten tapahtuikaan se, kun Jeesus nousi ylös haudasta. Niin me ajateltiin, että mehän luetaan se täältä Raamatusta teille. Ja me saadaan semmoinen kokonaiskuva. Ja sitten jatketaan keskustelua. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, kun he menivät sisälle hautaan. He eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Hän sanoi, näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdala Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertovat kaiken apostoleille. Mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat ja hän lähti pois ihmetellen mielessään, mitä oli tapahtunut. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teossa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänä on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultua hänen lisäksi kertovat nähneensä näyn, enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet.
1: Niin, Jeesusta he eivät nähneet. Jatkanko mä tästä tätä tekstiä?
0: Niitä tummalla, joo.
1: Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Mä muuten tykkään tästä kohdasta erityisesti. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niin hän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunnistivat hänet. Samassa hän oli poissa heidän näkyvistään. Tähän kohtaan voisi stopata hetkeksi. Siis juuri tämä näin, että voi teitä ymmärtämättömiä. Mm. Ja se lupaus, mikä siinä oli, että hän selitti sitten näitä kirjoituksia. Se oli muuten semmoinen raamattukoulu, että siinä olisi kyllä tehnyt mieli olla paikan päällä, eli että mitä hänestä oli siihen asti kirjoitettu.
2: Kyllä kirjanoppineille olisi ollut vielä suurempi syy olla kuuntelemassa, kun,
1: no niin, niin.
2: kun hän nimenomaan just sitä selitti, mihin he eivät uskoneet.
0: Niin, ja kun hän sanoi, että Mooseksen niin, kirjasta.
2: Aattelin.
0: Kaikki profeetat, Mooseksen kirjat, profeetat ja vielä psalmit.
2: Joo.
0: Kaikki kertoo Jeesuksesta.
1: Siis niin mahtava todistusaineisto myös tähän päivään, että kun pääsiäiseen liittyy tämä ongelma, että tai oikeastaan kaikkiin kirkkopyhiin, että aina niissä kohdissa niin julkisesti media herää oikein niin kuin valtavaan kritiikkiin ja tämä on niin, kuin niin järkyttävää. Miten se toistaa vuodesta toiseen sama kaava?
2: Mm. Kyllä tänä päivänäkin on niitä, jotka tarkistumasta opetusta, kun ajattelee, että monet sanoo, että ei meidän tarvitse edes lukea vanhaa testamenttia. Se on juutalaisten kirja. Luetaan vain uutta testamenttia. Mm. Monet sanoo tällä tavalla ja ihan niin kuin tekee tyhjäksi sen, mistä Jeesus opetti Emmauksen tien kulkijoita alusta Mooseksesta ja koko matkan, mitä hänestä on kirjoitettu. Mm. Ei hän vanhaa testamenttia voi hylätä.
1: Mm. Niin, aivan. Ja justiin tämä, että Jeesus tulee siihen, että hänelle sanotaan, että ootko sä niin kuin ahinut, joka ei niin kuin tiedä, mikä tässä on niin kuin tapahtunut. Eli se hänen olemuksensa oli niin kuin sieltä haudan kohtaamisesta lähtien, niin se oli niin kuin niin voimakkaasti muuttunut.
2: On tarvinnut olla, koska he ei tunnistaneet häntä ulkomuodolta ainakaan.
1: Niin, nimenomaan tämä sitten ja se keskustelutilanne. Ja näistähän perimätieto kertoo, että nämähän oli Emmauksen tien kulkijat olivat Jeesuksen sukulaisia.
2: No niin. Mm.
1: Eli suoraan niin kuin tavallaan, että se ei niin kuin kenellekään muulle, kenelle muille ihmisille, vaan nimenomaan omille verisukulaisille hän tämän viestin niin kuin halusi tuoda.
2: No Marjakaan ei tuntenut ylösnoussutta puutarhuriksi luulee.
1: Niin.
2: Ja samasta Jeesuksesta on puhunut, mutta sitten ääni.
1: Aivan.
0: Mutta voihan se olla sekin, että jos ihminen, kun ei se millään jaksa uskoa, että tämä on totta, niin se ei näe.
1: Niin, siinä on semmoinen kyllähän me tiedetään se muutenkin, että kun on tämmöinen joku vakava juttu, niin meillä kestää vähän aikaa, lyö niin kuin hihna tyhjää, että se niin kuin menee ymmärrykseen se asia. Että
2: ottaa aikansa.
1: Että se on tällä tavalla, mutta justiin tämä, että alkaen Mooseksista.
2: Joo.
1: Ja nämä kirjoitukset olivat jo silloin olemassa ja ne ovat tänäkin päivänä, että näitä meidän pitäisi tutkia ja opiskella ja saada sitä sisältöä sitten omaa elämäämme.
2: Tässähän on löytö tehty arkeologian taholta ne hopeaputkilot, jotka on 2700 vuotta vanhat. Ja sieltä löytyi Mooseksen kirjoista katkelmia, että silloin jo
0: Aaronin siunaus löytyi.
2: Niin, nimenomaan Aaronin siunaus oli siinä yhdessä hopeaputken sisällä, mikä löytyi Jerusalemista jostakin, mistä ne arkeologit niitä sitä kaivaa
0: esille. Ne löysi sen 1979.
2: Niin.
0: Ja sitten kun ne rupesi tutkimaan, niin se todettiin, että se oli 2700 vuotta vanha.
2: Aaronin siunaus, se kohta Mooseksen.
0: Että kyllä ne on todella. Mutta toi, mitä sä tuossa luit, niin mä niinku mietin sitä, että Kun nämä Emmauksen tien kulkijat sanovat sitten Jeesukselle, että jää nyt tänne yöksi tänne meidän kanssamme, että nyt on jo ilta. Ja että siinä on jotenkin se, että Jeesus ei väkisin, ei tänäkään päivänä. Hän ei väkisin tule meidän luoksemme.
2: Jos pyydetään, niin...
0: Niin, mutta kun me pyydetään, niin niinhän se Jeesus tuli. Mutta sekin oli aika mielenkiintoista siinä, että kun ne, on, nyt on jo ilta, niin jää nyt tänne, eihän yötä vasten kannata lähteä. Mutta sitten, kun Jeesus oli selittänyt, tai ne tunnisti Jeesuksen, niin nehän lähti saman tien kertomaan siitä, vaikka oli yö.
2: Olisikohan ne yötä vasten lähtenyt?
0: Nyt... ei siinä ainakaan sanota.
2: Niin.
1: Niin kyllä sitä ymmärryksen saa, että
0: liittämästi,
1: siinä ei niin minuuttia eikä pistetty toimikuntaa pystyyn,
2: vaan kahden tunnin reipas kävely pimeässä.
0: Mutta ehkä se oli se, että ne halusi niin Jeesuksen jäävän sinne, koska he halusi kuulla lisää.
2: Ei tiedetä mitä varten, mutta he lähti kertomaan.
1: Niin, oli, varmaan siinä oli vieraanvaraisuutta ja kyllä heidän sydämessään oli jo varmaan syntynyt semmoinen niin kuin, jonkinlainen niin kuin oivallus, että tässä voi nyt olla tekemisissä joku muu kuin ihan tavallinen muukalainen.
2: Että kyllä se melkoinen hätkähdys täytyy olla, kun silmät avautuu.
1: No kuunnelkaapas. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkynyt innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. No niin, tässä se sanotaan, heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin.
2: No ilta siellä... oli jo tulossa ja sitten vain lähdettiin kuitenkin yötä
1: vasten. Sitten vaikka on sukkelossa tiellä kulkemaan, mutta kuitenkin ehkä he tunsi sen tien sillä tavalla hyvin, että sitä kuljettiin varmaan muulonkin.
2: Joo.
1: Siellä olivat koolla 11 opetuslasten ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Herra, siis nämä Emmauksen kulkijat sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Ei se ihan näin ollutkaan.
0: Oliko se niin, että ne opetuslapset kertovat, että hän on ilmestynyt?
1: Aivan. He kertovat. Opetuslapset kertovat näille Emmauksen tien kulkijoille. Ja se jatkuu näin, että nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leipää.
2: Joo.
1: Eli kyllähän se näin on tänäkin päivänä, että kyllä me tunnistamme Jumalan voiman. Me tunnistamme, jos Kristus asuu meissä, niin me tajutaan se vain jotenkin niin käsittämättömällä tavalla, mitä nämä asiat on, ja me ollaan niin sisäistetty se itseemme.
2: Joo, kyllä uusi luomus elää sisällä. Kyllä se näin on, Raamatun mukaan.
1: No, sanopa Osmo, missä me tunnistetaan, että Pyhä Henki on elävä, että Kristus elää?
2: No, oma kokemus on se, että kun mä luen Raamattua, niin sieltä hyppää muutamat jakeet, niin kuin hei, oon mä tämän ennenkin lukenut, mutta nyt mä niin kuin, voisinko mä sanoa, että mä ymmärrän ne. Ehkä se on paljon sanottu, että mä ymmärrän, koska silloin tulee vaatimus, että no ymmärräksää. Mutta henkilökohtaisessa suhteessa ymmärrän uskon kautta, kyllä voi niin sanoa. Että se kirkastuu siinä, ja onhan niitä muita tilanteita tietysti elämässä, kun ei oikein tiedä mitä sanoisi, niin kyllä Pyhä Henki antaa ne oikeat sanat. Ainakin jos tulee tuommoisten viranomaisten kanssa tekemisiin, niin kuin meikäläisetkin monta kertaa jouduttiin niin kuin pyssynpiipun kanssa, ei se ole vastakkain, niin eihän siihen omia sanoja auttanut laittaa. Kyllä Pyhä Henki antoi, että se ratkaisi sen tilanteen niin, että vaikka se oli humalassa se sotilas ja piti mun passia ylös alasin, ja mä sanoin, että kuule, käännä oikein päin, niin sä näet, että se on voimassa. Rupes huutaan, tulkaa todistaan, tämä eurooppalainen pilikkaa minua. Tulkaa todistaan, viedään se tonne, mihin nyt sitten viedäänkin johonkin palaverhattiin, käydään oikeutta sen kanssa. Mutta siihen tuli aina joku semmoinen lause, jonka mä sanoin, niin se niinku ratkaisi sen tilanteen, että ne ei vienyt mua. Että mä oon niin ajatellut jälkeenpäin, että ne on ne sanat, jotka sitten annettiin. No kyllähän mä aika sanavalmis olen, mutta sitten kun tulee piukka paikka, niin kyllähän siinä on vaikea, ellei apua saa.
1: Niin no kyllähän siellä sanotaan ihan selvästi näin, että älkää huolestiko siitä, mitä sanoisit tai puhuisitte, kun teitä viedään hallitusten ja valtojen eteen. Että se on tietysti kristityn näkökulmasta se, että me ollaan kuitenkin me ollaan todistajia vaikeissakin tilanteessa.
0: Niin ja kyllä se on varmaan niin, että se eri tavalla tietysti koetaan se Pyhän Hengen läsnäolo, mutta mä ainakin olen kokenut omalla kohdalla sen, että tietyissä tilanteissa se rauha, mikä voisi sanoa, että se on niin kuin yli ymmärryksen käyvä, että miten mä voin olla tässä näin rauhallinen.
1: Joo, ärsyttävän niin. Rauhallinenkin.
0: Että niin, että sitten kun jälkeenpäin niin kun käy niitä asioita läpi, mitä on elämässä joskus kokenut, just mä nyt ajattelin näitä Afrikan vuosia, kun oli sotatilanteita ja näitä, niin nyt tulee sen, että huijat, miten mä pystyn, että oliks mä järkevä ollenkaan, niin. Että mä en ole lähtenyt pois.
2: No kerropa käärmet pelekos.
0: No sekin oli yksi juttu.
2: Ajattelin, kun ei meidän ole lähteä millään lähetystyöhön, kun mä pelkään niin käärmetä, mä sinne voi lähteä. Mutta sitten, oliko se sitten Alpo Renko, joka kävi puhumassa vai kuka se puhuu? Se keskeen saarnaa sulle.
0: Joo.
2: Se kesken saarnaa sanoi sulle jotakin.
0: Joo,
2: niin kun
0: katsoko, mä taistelin sitä vastaan, että joo, kyllä mä Herra haluan lähteä, mutta kun mä pelkään niitä käärmeitä niin kauheasti, että mä en pysty. Ja sitten mä istun kokouksessa ja Alpo Renko oli vierailevana puhujana. Ja yhtäkkiä se hyppää niin kuin aiheestaan, ihan.
2: Ja
0: sano vain, näyttää sormella mua. Ei hän varmaan tiennyt näyttävänsä niin. Minua, koska mä istuin siellä
2: yleisön joukossa. Ei hän tunnettu häntä silloin.
0: Niin hän sanoi, että minä olen sinun kanssasi joka päivä, maailman loppuun asti. No niin, sitten hän jatkaa saarnasta. Ja sitten hän yhtäkkiä taas. Ja minä olen sinun kanssasi.
2: Joo.
0: Ja se sanotaan, mä en muista, että oliko se sanottu 3 vai 4 kertaa. Joo. Niin silloin mä niin kuin hiljaa miesissä, että Herra, nyt riittää, mä tiedän, ei tarvi enää.
2: Joo. Niin. Ja ajattelin, kaikki nämä vuodet Afrikassa, hän jopa näki käärmeen maassa. Onpas komea,
0: no en mä
2: kaunis
0: nyt. En mä nyt ihan, kyllä mä säikähin silloin.
2: Niin, mutta sä sanoit, että onpa kauniit värit tuossa käärmeessä.
0: No siinä oli kyllä, se oli harvinaista.
2: Ja olihan meillä asunnossa sisälläkin käärmeet, eikä sä hermoja menettänyt.
0: Oli. Mutta sitten nyt kun en tarvi enää sitä rauhaa, niin nyt mä taas pelkään käärmeitä. No joo, tää oli tämmöinen asia.
2: Tää oli sivuhyppy, kokemus. Mutta ne sanat tulee sitten silloin,
0: mutta
2: kun
0: hei,
2: niitä tarvitaan.
0: Timolta jäi kesken se lukeminen.
1: Joo. Niin tässä, siis nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että Jeesus on noussut 3. päivänä kuolleissa ja on käyty jo Emmauksen tielläkin. Niin sitten se jatkuu tällä tavalla Luukkaan evankeliumi 24 ja sieltä loppupuolelta. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille.
2: Joo.
1: He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne, miksi teidän mieleenne nousee epäily ja katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse, ei aaveella ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuunnelkaas vielä tämä. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Eikö siinäkin ole aika huippujuttu, että
2: on.
1: Ei aaveet rupea syömään mitään, jos semmoisia on olemassa.
2: Niin. Joo, mutta sittenkin erikoista, että ne vielä sitten epäili, vaikka toinen seisoo tuossa noin.
0: Niin sitä mä kanssa ajattelin, kun mä luin kotona, että aaveeksi ne luulit. Samalla lailla silloin mä ymmärrän jotenkuten, kun se siellä Jeesus käveli veden päällä.
2: Niin.
0: Mutta kaiken tämän kokemansa jälkeen hauta on tyhjä.
2: Niin.
0: Aave, kun sieltä tuli. Niin. Mutta sekin, että miten valtava rakkaus on Jeesuksella, että ei hän ruvennut sättimään niitä opetuslapsia. Ei tuossakaan tilanteessa. Että oottes te nyt ihan kahjoja, että ette sitä vieläkään mua tunne. Että hän vaan rupesi sanomaan näin.
2: Onko
0: että,
2: teillä syötävää?
0: Niin, onko teillä syötävää? Että mä osoitan teille, että mä olen. Mä niin, olen
2: joo,
0: tässä.
2: Minä tässä olen.
1: No oli sillä Emmauksen tiellä, oli pikkusen tämmöistä, tämän niin kuin suoraan sanoa, että voi teitä ymmärtämättä.
0: Niin. No oli kyllä,
1: mutta
0: joo.
1: Tuossa tilanteessa, joka on niin kuin oikeasti niin uniikki tilanne, että
2: niin.
1: Läpi seinien tulee
2: joo.
1: Kristus.
2: Joo. Mm.
1: Ihminen, Jumala, Kristus tulee siihen, niin kyllähän siinä tietysti pari kertaa saa miettiä, että mistä on kysymys. Mutta tuo syöminen,
2: niin.
1: No jos Jeesus olisi ollut joku haamu, niin mihin se ruoka olisi sitten mennyt, kun hän kerran söi sitä haluaan?
2: Niin ja myöhemminkin vielä sitten söi kalaa opetuslasten kanssa, että kyllähän söi ihan oikeaa ruokaa kanssa, että kyllä jotenkin ihmetyttää sitten kuitenkin se ylösnousemusruumis, joka hänellä oli, niin se täytyy olla tommonen, että mutta kun ilmestyskirja sanoo, että puitten lehti hänne syö siellä.
1: Niinpä.
2: Että nyt hän söi kuitenkin kalaa.
1: Niin, ai on,
2: että
1: joo.
2: Kai se joku poikkeus sitten on olemassa, mutta no se voi olla vähän liian kauas mennyt yleensäkin taivaasta, kun Raamattu sanoo, että ei se ole ajatukseen astunut, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka sen peri. Mutta että tämmöisiä vinkkejä olisi kuitenkin olemassa, että kyllä se siis syödään kuitenkin.
1: Mm. Niin, joo, jätetään se salaisuudessa.
2: Hän näytti tässä, että minä syön.
1: Niin, että mikä kala se sitten olikaan, niin se on sitten toinen kysymys.
2: Niin.
1: No. Aborrea varmaankin.
2: Ei, se oli Pietarin kalo.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä tässä on paljon ihmeellistä tämä päivä muutenkin. Tämä...
0: Vähän matkaa vielä oli lukemassa.
1: No niin, no jatketaan pikkasen tästä.
2: Joo, loppuun asti, joo.
1: Että päästäänkö me ihan sinne asti, kun Jeesus nousi, otetaan sitten ylös
0: joo,
1: taivaan.
0: Joo, se on
1: sen,
0: ihan
1: että...
0: kohta siinä.
1: Jeesus sanoi heille... Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä, kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. Ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Eli tässä Jeesus vahvistaa vielä tämän niin kuin monta kertaa tämän, että näin on kirjoitettu.
2: Joo. Tämä on se tärkeä puoli, kun on puhe vanhasta testamentista, että sen hyväksyminen ja käyttäminen niin se on välttämätöntä, jos haluaa uuden testamentin tapaukset ymmärtää.
1: Niin, nämä kuuluvat väijäämättömästi
2: niin.
1: Tai erottamattomasti yhteen,
2: joo,
1: uusi ja vanha liitto.
0: Otetaanko laulu tähän väliin?
2: Mutta me emme laula.
0: No ei, me ei lauleta, mutta se on varmaan kuuntelijoille hyvä asia. Mutta täällä laulaa sellaiset kuin Vetelin tytöt, jotka kyllä osaa laulaa. Ja he laulavat, kiitetty olkoon hän ja siihenhän me kyllä yhdymme ajatukseen.

0: Me pyydämme teitä, hyvät kuulijat, yhtykää rukoukseen. Täällä on pyydetty. Ensin tietysti tämä henkilö pyytää omasta puolestansa, kun ei voi nukkua, ei ole unihaluja tai mikä tämä nyt on sitten, mutta mä luen sen. Ystävä haluaa kiittää Jeesusta huolenpidosta. Ja siihen liitetty rukousaihe, että Jeesus koskettaisi, että saisi nukuttua, on vaikeuksia nukkumisen kanssa. Ja myös lasten ja lasten puolesta, että he saisivat kohdata pelastuksen. Rakas taivaallinen Isämme, opetuksesi mukaan sanassa me saamme lähestyä sinua Jeesuksen nimessä. Ja näin me teemme tässä. Tämä rukousaiheen pyytäjä pyytää, että koskettaisit häntä niin, että hän saisi yöunen takaisin. Ja hän voisi nukkua levollisesti yöllä. Kosketa häntä, auta häntä niin, että hän sen sisäisen rauhan kautta pääsee uneen ja voi nukkua rauhallisesti levossa, tietoisena siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hänen lapsen lapsensa, jotka ovat hänen mielessään, että sinä kohtaisit heitä pelastajana. Ja niin me nyt yhdessä pyydämme tässä. Niin kuin sanassasi myöskin sanot, mitä kaksi teistä minun nimessäni sopii maan päällä, sen te saatte. Ja nyt me tässä tahdomme yhdessä yhtyä, Herra, tähän rukoukseen, kosketa hänen lapsia ja lapsenlapsia niin, että he johdattuvat, että he pääsevät sisälle pelastukseen. Lähetä joku uskovainen heidän lähelle, joka voi neuvoa heille elämäntien, ja että he tosiaan saavat ymmärryksen, kohtaavat sinut pelastajana ja vapahtajana. Siunaa tällä tavalla näitä lapsia. Aamen. Oliko laulua liitetty? Ei ollut.
1: Ei, kun me kuunneltiin jo se laulu.
0: Niinkö?
1: Niin. Vetelitytöt laulu meille. Kiitetty olkoon hän.
0: Ja nyt minä luen nämä kokousilmoitukset ennen kuin sä siirryt lukemaan sieltä.
1: Muuten eikö sä lukenut ne jo?
0: Joo, mutta vain yhden kerran. Ne pitää lukea kaksi kertaa.
1: No sitten.
0: Nyt tulee se toinen kerta. Elikkä huomenna helluntai-seurakunnassa täällä Pingstsyrkassa alkaa tilaisuus 14.30 ja siinä on Pertti Juntura puhumassa. Tilaisuuden johtaa Kari Ängeslevä, musiikissa on Anita Ängeslevä ja Riitta Pirttinen. Ja sitten teille on luvattu kirkkokahvit. Minä olen Hövdessä, mä juon siellä kahvit, mä en tule tänne kahville ollenkaan. 7.4. eli tiistaina kello 11 päivävapaat. Juhani Saukkonen on niin kuin juontamassa. Tervetuloa toivotuksen sanat sanomassa Göteborgin lähetyksen päiväpiiriläisille. Sieltä tulee 20 Göteborgista tiistaina meille vieraaksi. On hyvä päivävapaiden tilaisuus odotettavissa. Ne on aina mieluisia vieraita. Ja sitten 8.4. illalla kello 18.30 alkaa rukouskokous ja Armi Roberi johtaa sitä. Roberus, anteeksi Armi, korjasin. 11.4. kello 16.30 majakka, eli viikon kuluttua. Ja siinä on Armi, Seija, Manuel ja Liisa. Ja sitten 12.4. kello 14.30 Jumalan palvelus, jossa puhuu Rauli Lehtonen. Mikko Kulpakko johtaa tilaisuutta ja säestää. Ja kirkkokahvit on luvassa. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja sitten suomen kieltä ymmärtävät. Äitienpäiväkonsertti on tulossa. Kyösti Mäki Mattila on laulusolistina. Häntä säestää Joel Vierikko pianolla. Ja sunnuntaina 10.5.2026 tämä konsertti on. Ja se alkaa kello 15.30. Paikka on helluntai-seurakunta Kungsgatan 58 Purosissa. Ja vapaa pääsy. Kakkukahvit. Ja tervetuloa, okei, isoilla kirjaimilla, että se varmasti tarkoittaa, että olette tervetulleita.
1: Eikö se ole nyt se on niin kuin yhteistyöelin, joka järjestää
0: no
1: tämä?
0: No sitä ei lue tässä. Järjestää kuule, täällä on monta järjestäjää. Purosin kaupunki, Finska Pinst. Sitten täällä lukee jopa Slöy, Pro, Svenska Kyrkan, Matkahuolto, vai mikä ihme toi on? Mä en saa oikein siitä selvää. Joku matkahomma se on. Sitten on Radio Sisusampo mukana tässä. Totta kai nämä radioyhdistykset ovat näköjään mukana järjestämässä tätä. Siellä on monta järjestäjää, että kohtaatte ihmisiä monesta järjestöstä. Tervehtikää ilolla, kun saatte kahvikki.
1: Jatkatko sä, Ospon, sieltä?
0: Minä luen yhden raamatun paikan tähän. Palautan sen verran mieleen, että kun tämä päivä on nyt tämmöinen ihmeellinen päivä, tämä pääsiäispäivä, ylösnousemuspäivä. Pääsiäinenhän nyt ei tarkoita mitään yhtä ainutta asiaa, vaan siinä on taustalla historiallinen Israelin pääsy Egyptin vapaudesta tai Egyptistä orjuudesta vapauttamisesta. He muistavat pääsiäistä sen tähden. Ja meilläkin on sitten tämä pääsiäinen, niin sen 40 päivää kestäneen paaston jälkeen pääsee paastosta. Sitä se tarkoittaa pääsiäinen monelle. Mutta sitten kolmas ryhmä on niitä, joille se on vapaapäivä. Eli pääsiäispäivä on tällä tavalla tulkittu kolmella eri tavalla. Mutta se suurin on se, että tyhjän haudan ihme. Ja tästä minä luen Matteus 28 ja otetaan siitä nyt ainakin alkuun muutama ajatus. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi heille, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. No en tiedä varmaan, onko se kallio tai puutarhauta piti sanoa, onko se nyt sitten se hauta, jossa Jeesus on ollut sen aikaa, kun hän oli sen 3 vuorokautta, mutta minulla on ollut tilaisuus Jerusalemissa käydä ja siellä puutarhahaudassa on tämmöinen hauta, joka on niin kuin louhittu kallioon ja siellä on semmoiset tasanteet, jossa sitten on ruumis voinut olla ja siellä oli tämä kyltti. Jeesus on ylös noussut. Sen verran on niin kuin paikallista kokemusta, että olen sen nähnyt. Jos se sitten oikein hauta on siihen, en mitään sano, mutta se oli tyhjä joka tapauksessa.
2: Aika hyvä.
0: Ja se on se tärkeä asia, että se oli tyhjä. No niin, pääsiäinen hän on nyt niin kuin tämmöisen kristillisen uskon ehkä ydin. Yksi niistä tärkeimmistä perustoista meidän uskollemme. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Enkelit viestittivät tämän ja tämä viesti on tullut myöskin meille tiedoksi, että hauta on tyhjä. Tämä on se suuri ihme. Siellä ei ollutkaan ruumista, vaikka ylipapit ja fariseukset ja nämä odottivat, että kyllä se pysyy sen sinetin takana ja me sitten voimme näyttää todeksi kaikille niille, että Jeesus valehteli. Se mitä ylös nousi 3. päivänä, siellähän se on. Mutta näinpä ei käynytkään. He todistivat olevansa valehtelijoita omilla sanoillansa. Mahtavat hävetä vähän jälkeenpäin.
2: Joo, oliko sillä kuinka suurta itse tutkiskelua sitten sen jälkeen, niin,
0: niin.
2: Tuskinpa kovasti, niin. Varsinkin sitten kun roomalaiset tulivat myöhemmin ja ottivat ja lakasivat koko temppelialueen.
0: Aivan.
2: Eli sekin oli osoitusta siitä.
0: Mitä Jeesus oli sanonut.
2: Niin, aivan.
0: Kaikki kävi toteen, mitä hän oli sanonut ja mikään ei käynyt toteen, mitä he olivat sanoneet.
2: Siis tässä on, tämä on niin kuin tämä sitten tämä Luukkaan evankeliumi ja yleensä evankeliumien loppupuolethan on aikamoista semmoista niin kuin voittotorven soittamista.
0: Joo.
2: Kun todetaan, että Kristus on ylös noussut ja että sen 40 päivän jälkeen hänet otettiin ylös taivaisiin. Mä oon jotenkin niin kuin tykästynyt tähän kohtaan erityisesti, että hänet otettiin, niin kuin tässä sanottiin tässä Luukkaassakin, että he ottivat kappas vaan, ottivat tämän näin niin kuin homman haltuun, eli Jeesus otettiin ylös taivaisiin.
0: Pilvi vei hänet.
2: Niin, pilvi vei hänen heidän silmiensä edessä. Joo. Ja ajatelkaas, että sitten siellä apostolin teoissa siellä jatkuu tämä homma, että tämä Jeesus, jonka te näitte nyt ylös taivaaseen nousevan, hän on tulevat samalla tavalla takaisin.
0: Tämä Shekina, Jumalan kirkkauden pilvi, tuo hänet takaisin.
2: Joo, eli tässä on niin kuin lupauksien lupausta. Joo. Nyt sitten, että hän tulee takaisin. No, jossain toisessa evankeliumissa siellä sanottiin tälleen näin, että ne, jotka näkivät tämän tilanteen, kun Jeesus otettiin ylös taivaisiin, niin silti siellä sanotaan näin, että muutamat epäili.
0: Mm.
2: Eikö se ole aika järkyttävää, että silti löytyy ihmisessä tämä epäilyksen, että tänäkin päivänä monet ihmiset epäilee, että voiko tämä koko juttu pitää.
0: Suomalaisista sanotaan, että he eivät usko, elleivät he näe, mutta onko nuo vielä niin kuin vähän pidemmällä tässä epäilyksessä, kun vaikka näki, eivät uskoneet.
2: Niin.
0: Järkyttävää se on, jos näin on.
2: Eli koko se historia, se 3-vuotinen toimintakausi, siellä oli ihmisiä seuraamassa sitä, niin 100 päämiehiä, joka todistikin siellä sitten tämän, että totisesti tämä oli Jumalan poika.
1: Niin.
2: Eli kyllä tässä on meille tätä viestikapulaa vietävänä eteenpäin ja julistettavana evankeliumia, joka nimenomaan pitää sisällään, pitää sen armon, mutta pitää myös sen rangaistuksen.
0: Totuuden, joo.
2: Eli tämä Johannes 3:16 niin sanoo sen niin selvästi, kaikkihan melkein osaa tämän näin kansakoulusta, varsinkin vanhempi väki, että Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että lähetti ainosyntyisen poikansa. Että jokainen, joka hänen uskoo, niin hänellä olisi tulevaisuus ja toivo ja iankaikkinen elämä.
0: Joo, nimenomaan.
2: Eli
0: joka
2: mitä
0: alkaa
2: varten?
0: Jo maan päälle.
2: Niin, että se alkaa.
0: Joo. Ja jatkuu sitten, kun hän tulee takaisin ja vie meidät.
2: Ajatelkaa sitä, että miltä hän halusi säästää meidät. Siltä Jumalan omalta säätämältä tuomiolta.
0: Mm. Rangaistustuomiolta, kyllä, kyllä.
2: Kaveri oli tuolla Filippiineillä pitämässä evankeliumiskampanjaa, ja mä sitten sain häneltä vähän videotaltioita siitä, niin hän sanoi niin hyvin siinä, että kuule, että jos sä haluat jatkaa omaa elämääsi, niin sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, sä pääset ihan helvettiin niin kuin suoralla menolipulla.
1: Niin.
2: Se oli sille kohdeyleisölle, Filippiineille, jolle piti puhua pikkusen terävemmin. Joo. Sitä hän sanoi tähän näin sen toisen lauseen, toisen puolen, että mut se sun täytyy päättää eläessäsi, että jos sä haluatkin lähteä Kristusta seuraamaan ja iankaikkiseen elämään taivaan kodissa, ei sinne helvetin tuleen. Me muuten suomalaiset kiroilee kovasti justiin tälleen, niin ne on aina itse asiassa helvettiä vastaan, sieluviollista vastaan, mutta tässä tilanteessa niin se ratkaisu, se olisi niin kuin hyvä tehdä, kun me olemme vielä jotenkin
0: ymmärryksellä. Niin. Kyllä se pitäisi tehdä, mutta moni siirtää ja siirtää. En minä vielä.
1: Niin, ja kun tuossa kun kerrottiin näistä opetuslapsista, että ne oli niin kuin Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. No, me ei olla siellä joukossa mukana, mutta me ollaan sen, että meidän elämämme on muuttunut, kun Jeesus tuli meidän sydämeen. Ja me otettiin Jeesus vastaan, niin sen todistajia me voidaan olla.
0: Joo.
1: Ja halutaankin olla.
2: Joo, tämä on evankeliumin ilosanoman ydin.
1: Niin.
2: Joo. Tässä on viestikapula, jota ollaan välittämässä eteenpäin.
0: Joo, kyllä. Saa olla tosi kiitollinen, että tämmöinen tilanne on, että vielä on tarjolla evankeliumia. Mä en tiedä, monessa maassa sitä ei saa enää julkisesti esillä pitää. Maailmassa on jopa 10 valtiota, jossa Raamatun hallussapito johtaa isoihin sakkoihin tai vankilatuomioon tai maasta karkotukseen. siis 10 tämmöistä valtiota, Pohjois-Korea ensimmäisenä, ja sitten on 9 muuta. Että meillä on vapaus, ja se ihmetyttää, miksi ihmiset ei lue. Miksi ei Raamattu kelpaa luettavaksi, kun se on kuitenkin se elämän sana, se on se tärkein. Me voimme lukea kaikenlaisia kirjoja ja mitä vaan, mutta että niistä ei sitä elämää löydy, se löytyy vain tästä.
1: Mm. Ja se on mutta kuitenkin... mikähän siinä voi olla syy, että ihmiset sanoo, että mä en halua lukea. Onko
0: minä,
1: siinä,
0: onko sanota, siinä mä en ymmärrä sitä, niin et sanoo.
1: No sanoo monet näinkin, mutta voiko se olla niin, että ihminen ajattelee, että kun mä en lue, niin mun ei tarvitse uskoa sitä.
0: Niin.
1: Että vähän niin kuin tavallaan pelätään sitä totuutta sieltä. Että jos mä vaikka löydänkin sen sieltä.
2: Joo. Ja sitten kun se käy niin kohti, niin siihen on pakko ottaa se kanta.
1: Joo.
2: Niin. Niin kuin tämä evankelistan esimerkki Filippiineiltä, että se on niin kuin on off joko tai musta valkoinen. Niin. Että kyllä. Ei sinä.
0: Joo.
1: Kun tavallaan pelätään sitä totuutta sieltä. Että jos mä vaikka löydänkin sen sieltä.
2: Joo. Ja sitten kun se käy niin kohti, niin siihen on pakko ottaa se kanta.
0: Joo.

0: niin ajatuksia. Sille tuli varmaan joku rukouspyyntö, vai onko se kiitosaihe?
1: Rukousaihe Israelin puolesta.
0: Me otetaan se... Otetaan se sitten sen jälkeen. Mutta jos mä luen tämän nyt ensin. Tämä nimittäin oli Maria Magdalenan pääsiäisaamu. Ja minun mielestä tämä oli semmoinen, että se antaa ajatuksia. Maria itkee. Lehvissä öljypuun pisarat aamukastetta kimaltaa. Hauta on tyhjä. Kivi on siirretty pois. Jossakin lintu helähtää lauluun. Itkisit kanssani. Kuka nyt laulaa vois, kun Herra on kuollut ja haudasta kannettu pois? Maria nyyhkii, kuin loukattu murheessaan. Maria, mitä? Kuiskasko joku? Vai tuuli lehviä liikutti vaan? Sano lintu, jos tiedät, mihin Herrani vieneet ovat. Minä näin, kun he löivät hänet kärsimyspuuhun. Nuo pyövelit kovat. Hän janosi, vaan Herrani suuhun he pilkaten katkeran juoman ojensivat. Nyt hauta on tyhjä. Maria, kuulinko äänen? Minä harhoja kuulen jo varmaan. Maria, se on hän. Se on Herrani ääni. Sitä enkä tuntisi joukosta tuhansien. Hän elää. Sitä käsitä en. Mutta tyhjä on hauta. Ja Herrani äänen kun kuulen, minä uskon. Ja lailla kiitävän tuulen vien sanoman toisille hätääntyneille. Hän elää. Häntä hauta ei huoli. Minun Herrani elää, vaikka ristillä kuoli. Tämä on semmoinen pysäyttävä ajatus, että varmaan Maria Magdalena koki jotain tällaista. Ja sitten tämä runon kirjoittaja Anni Korpela on kanssa kokenut jotain, kun hän on piirtänyt näitä kirjoituksia. Mutta nyt meille on tullut vielä tänne, onko se rukousaihe?
1: Rukousaihe Israelin puolesta. Ja minäpä luen tähän muutaman ajatuksen. Tämä on tämmöinen kuin Jordan Sekulov, joka on tämän lähettänyt. Ja siinä on hänen postiosoite Sekulov, G-E-mail, A-C-L-J-I, se on Israelista lähetetty. Ja hän kirjoittaa näin. Tänään, juuri kun pääsiäinen on päässyt alkuun, ryhdymme nyt sitten jonkunlaiseen oikeustoimintaan tätä syytöstä kohtaan, jonka mä nyt luen, joka on nostettu. Elikkä rautakupoli, te tiedätte Israelin puolustusjärjestelmän, ei voi pysäyttää kaikkia hyökkäyksiä. Iranilla on yksi tavoite, Israelin täydellinen tuhoaminen, ja se on vaatinut kaikkia muslimimaita liittymään kansanmurhaan perustuvaan kuoleman kulttiinsa. Emme voi sallia tämän pahuuden jatkua. Iranin sadistiset liittolaiset YK:ssa ja kansainvälisessä rikostuomioistuimessa yrittävät kuitenkin edelleen antaa pidätysmääräyksiä Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun pidättämiseksi. New Yorkin uusi sosialistinen pormestari Mamdani, hän on luvannut tehdä sen. Hän pidättää Netanyahun, jos tulee New Yorkiin. Ja nyt sitten jotkut, lainausmerkeissä, konservatiiviset persoonallisuudet kääntävät selkänsä Israelille. Tämä on pöyristyttävää. Niin, rakas taivaallinen Isä, meillä on tässä edessä rukouspyyntö Israelin puolesta. Sinä, joka kaiken tiedät, tiedät myöskin sen, että Israelin tilanne tänä päivänä on tosi vaikea. On hyökkäyksiä, aseellisia, poliittisia, mielipidehyökkäyksiä ja on juutalaisvihaa, on antisemitismiä, jotka kohdistuu tähän sinun kansaasi. Nyt me rukoilemme varjelusta sinun kansallesi. Auta, että nämä oikeudenkäynnit, jotka on nostettu näitä rikoksia vastaan,

0: YK:ssa ja kansainvälisessä tuomioistuimessa, että ne purettaisiin, että ei tämmöisiä tuomioita voitaisi langettaa, jotka ovat lain vastaisia. Kiitos Herra, että luottamuksella jätämme nyt Israelin kansan, joka on sinulle rakas. Varjele kansaasi, siunaa sitä niin, että sinun tahtosi pääsee tapahtumaan ja että rauha pääsee vallitsemaan omaisuuskansasi keskellä. Tätä me pyydämme, Jeesus, sinun nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Se, mikä tässä on ikävää, on tämä kansainvälinen tuomioistuin. USA ja Israel ei kuulu kansainvälisen tuomioistuimeen ja se voi tuomita vain jäsenmaittensa edustajia. Mutta nyt YK:ssa 47 puoluetta, tai siis maan edustajaa, on saaneet käännettyä tämän mustan valkoiseksi, että tuomio voidaankin langettaa vastoin kansainvälisen tuomioistuimen sääntöjä. Niin sen tähden tämä rukousaihe oli todella mun mielestä tärkeää, että se otettiin, kun mä luotan teihin kuuntelijat, että sieltä löytyy niitä, jotka todella rukoilevat Jumalaa ja pyytävät, niin kuin Jeesus sanoo, että siunatkaa Israelia, rukoilkaa rauhaa ja menestystä Jerusalemille. Eli mä luotan siihen, että tämä rukous ei ollut nyt vain minun rukous, vaan että olette mukana ja Jumalan sanan mukaisesti siunaatte ja rukoilette, että Jumalan tahto tapahtuisi. Me emme halua pahaa kenellekään muulle kansalle, ei Jumalakaan halua. Hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Hän lähetti poikansa kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta, olipa he sitten minkä maalaisia tahansa. Eli kyseessä ei ole mikään viha toisia kohtaan, vaan tämä on rukous kaikkien puolesta, että Jumalan tahto tapahtuisi Israelin kansan kohdalla ja niin muidenkin kansojen kohdalla. Tätä minä halusin painottaa, että tätä minä rukoilin.
2: Nimenomaan tämä sama ylösnousemuksen ihme ja Kristuksen sovitustyö, niin se kuuluu myös juutalaisille. Ja tässä onkin aikamoinen konmervenki maailmalla nyt hyväksyä ja nähdä näitä asioita Jumalan sanan valossa.
0: Mutta mä tiistaina otin esille yhden sotilaan kertomuksen, kun hän oli 2 vuotta ollut mukana taistelussa Hamasia vastaan. Ja hän kertoo siinä, että ilmassa on Jumalan läsnäolo, vaikka hän on sodassa. Niin hän sanoi, että semmoisia ihmeellisiä pelastumisia on tapahtunut hänen omassa elämässä ja muiden kohdalla sodan eri järkyttävissä tilanteissa. Ei ihminen olisi voinut pelastua, mutta Jumala pelasti. Hän kertoi tällaisia esimerkkejä. Mä mainitsin siitä vähäsen, mutta mä en niitä kaikkia kertonut, kun ainahan siinä menee aikaa, jos ottaa. Mutta että periaatteessa hän kuitenkin ottaa apua Jumalalta, odottaa apua Jumalalta ja on saanut sitä. Niin tämä on mulle niin kuin semmoinen, niin kuin sä sanoit, että se on pieni kommervenkki, onhan se. Mutta kun psalmisti sanoo, että Jumala auttaa ihmistä ja eläintä yhtä lailla. Eikä eläin usko Jumalaan ja kuitenkin Jumala antaa apua.
2: Niin kyllähän Suomen kansalla on hyvä esimerkki tästä Jumalan varjeluksesta nimenomaan, kun presidentistä alkaen toisen maailmansodan aikana kehotetaan rukoukseen ja kansa rukoili ja sitä ihmettä itse asiassa on saatu elää sitten kaikki nämä vuosikymmenet sodan
0: rauhassa. Rauha on säilynyt, oma maa on saanut pysyä omana maana. Niin.
1: Ja nyt varsinkin näin, kun on tätä sodan melskettä niin kuin vähän niin monessa paikassa tänä päivänä, niin tämä niin kuin hiljentää meitä ihmisiä miettimään. Mutta samanaikaisesti Jumala toimii. Niin nyt kun ajatellaan, että ihmisiä tulee uskoon
0: siis
1: Jeesukseen, Kristukseen.
0: Ihan tuhansia eri puolilla maailmaa.
1: Jo valtava semmoinen niin kuin herätyksen aika on tämän sodan aikana noussut. Sitä on Suomessa. Siellä papit ihmettelee, että varsinkin nuoret miehet ovat kiinnostuneita Raamatusta. Joo. Ja kristittyjen sanomasta. Ja tätä samaa tapahtuu muslimimaailmassa.
0: Joo.
1: Valtavia määriä ihmisiä aivan semmoisia ilmestyksen kautta ovat saaneet nähdä Jeesuksen ja tulee uskoon. Että kaiken pahan keskellä Jumala toimii.
0: Toimii toki. Ja nyt justiin luin, että El Paso-nimisessä kaupungissa yliopistossa yli 4000 nuorta viime sunnuntaina kirjoitti sen ratkaisupaperi, että he haluaa vastaanottaa Jeesuksen omaan elämään pelastajan. Siis 4000 nuorta yliopistoalueella. Ja näitä on monessa muussa kaupungissa, puhumattakaan Kaliforniasta, missä on 14 000 kastettu uskoon tulta viime vuoden aikana. Eli Jumala toimii. Me emme aina näe. Meillä on vähän niin kuin metsässä puut kasvaa sillä, että kun sä mittaat tänään sen ympärysmitan, niin siinä on ehkä milli tullut lisää yön aikana, mutta se kasvaa. Me ollaan nyt tässä vaiheessa, me kasvamme. Toivon ainakin.
2: Tämän tällaisen maailman tilanteen kohdalla nyt tämä risti, se piti olla tappion merkki, mutta se Golgatan rististä onkin tullut toivon ja tulevaisuuden symboli.
0: Kyllä.
2: Eli jäädään odottamaan sitä, mitä sitten tapahtuu sen lupauksen mukaisesti helluntaipäivänä. Siitä varmaan puhutte sitten seuraavissa ohjelmissa, mitä tapahtuu.
0: Se tulee esille. Joo, totta kai se tulee esille.
1: Mä vielä mainitsin tässä tämmöinen, kun me ollaan Raamatusta luettu tämmöistä sinapin siemenen ihmeestä. Että sinapin siemen, joka on pienin kaikista siemenistä, niin kun se sinne multaan laitetaan ja se kasvaa,
0: aika
1: niin siitä tulee valtavan iso puu, mihin linnut tekee pesänsä. Niin nyt voidaan puhua, että tämä evankeliumi, kun se lähti niin kuin vyörymällä eteenpäin näiden todistajien, kun Jeesus sanoi, että menkää Jerusalemiin ja minä lähetän teidät, tulette minun todistajiani, niin nämä on lähtenyt viemään viestiä. Niin se oli pieni sinapin siemen, 12 opetuslasta, 11 sitten ja yksi.
0: Myöhemmin
1: lisättiin Mattias, myöhemmin yksi. Niin. Ja varmaan niitä uskovia oli muitakin sitten. Magdala Maria oli varmaan yksi niistä ja näistä naisista. Niin tämä sinapin siemen, se on tänä päivänä kasvanut 2,5 miljardia
0: kristittyä ympäri maailmaa.
1: On kristittyä tänä päivänä maailmassa. 2,5 miljardia. Että ei ole enää niin pieni se siemen, tai siis se pieni taimi, vaan se on kasvanut. Että meillä on paljon semmoista niin kuin ihmettelyn aihetta ja kiitoksen aihetta, mitä kaikkia on tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan. Mutta ennen kuin me tähän loppuun, meitä loppuu kohta aika, niin otetaan laulu Golgatan Herra. Ja me yhdytään tämän laulun sanoihin. Ja sen laulaa Uusi laulu kaduilta.

0: Loppu solmusta on kuulemma nyt puhe tässä, ja minä ajattelin jotakin sanoa tästä Kristuksen ylösnousemuksesta. Oikeastaan meidän pitäisi lukea ensimmäinen korintolaiskirja siitä luvusta 15, 12 ensimmäistä tai 11 ensimmäistä jaetta, mutta minä nyt en lue. Minä vain kerron, mitä seurasi tästä, niin kuin tuossa Saara jo sanoi, että tämä sinapin siemen on kasvanut suureksi puuksi, eli evankeliumi on levinnyt, että mitä tämä evankeliumi sitten oikeastaan sisällänsä pitää. No, minä ajattelen näin, että se on sanoma siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän syntisten pelastamiseksi. Tämä on myöskin sanoma Jumalan pojan ihmiseksi tulemisesta. Se on myöskin sanoma luvatun Messiaan kuuliaisuudesta lain täyttäjänä ja meidän lain rikkojien hyväksi. Se on sanoma Immanuelin, Jumal-ihmisen. Eli Jeesus oli 100-prosenttisesti Jumala, 100-prosenttisesti ihminen, muutoin ei olisi mitään ilosanomaa. Hän kärsi sanomattomat tuskat viattomana meidän viallisten puolesta. Siitähän pääsiäisen sanoma on osittain ollutkin jo esillä. Mutta sitten tämä ylösnousemus, evankeliumi, se on sanoma siitä, että isän pojalleen antama lunastustehtävä oli nyt sitten täydellisesti täytetty. Eli Jeesus sanoi sen ristillä, se on täytetty. Ja nämä hänen sanat todistavat sen, että se oli totta, on edelleen totta. Jos Jeesus ei olisi tullut ihmiseksi, eikä olisi täyttänyt lakia sen rikkojien sijasta ja maksanut meidän syntivelkaamme, mitään ilosanomaa evankeliumia ei olisi, eikä mitään toivoa pelastua ja päästä taivaaseen. Näin suuresta kysymyksestä asiasta on puhe, kun puhutaan pääsiäisen sanomasta.
1: Se oli hyvä kiteytys. Jos sinä, rakas kuulija, siellä mietit näitä asioita ja pohdit Kristuksen todellisuutta, me olemme yrittäneet vakuuttaa sinulle tätä sanoman syvyyttä ja iankaikkista luonnetta. Eli mä haluan nyt vaan vahvistaa sinulle sen sanan, että jos mietit tämän sanan todenmukaisuutta, niin sä voit aloittaa keskusteluyhteyden Kristuksen kanssa. Voit yksinkertaisesti lausua hänet tervetulleeksi elämääsi. Hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Ja jos sinä tällä tavalla ajattelet tällä hetkellä, niin ole rohkea. Ota askel eteenpäin. Astu eteenpäin. Kristus Jeesus itse, pääsiäisen Herra, haluaa olla sinun kanssasi. Ja hän tarjoaa sinulle sitä auttavaa kättä ja vie sinua eteenpäin tässä maailman ajassa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.
2: Ja mä sanon omalta puoleltani, että kiitos teille kaikille, jotka olitte kuuntelemassa meitä tänään. Ja mä toivon sydämestäni, että tämä laulu, jonka me tähän loppuun soitetaan, että se saisi sinulle olla myös se, mikä Juhani Eriksson laulaa, vapahdetun laulu. Hyvää pääsiäisen viimeistä juhlaa.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 22. päivää tammikuuta Karolin kirkossa 2023. Jumalan palveluksessa Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen kirkkoväärteinä, muusikko Tony Thunberg ja pappina Soile Nevankari. Virret 13, 253, 217, 15, säkeistö 3 ja 4 ja 37. Tekstien välissä pianolla Silta yli synkän virran, Paul Simon, ja loppusoitto Nachspiel, tai loppusoitto Christian Friedrich Schall.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumala on hyvä ja armollinen. Kun me käännymme pois hänestä, hän etsii meitä. Kun me sulkeudumme itseemme, hän tahtoo avata meille uusia teitä. Siksi saamme pukea sanoiksi syntimme ja syyllisyytemme ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, hänen voimaansa ja armonsa luottaen. Me rukoilemme ja tunnustamme. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitämme. Jumala, Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Amen.

0: Kristus on keskellämme. Jumala lohduttaja, siunattu olet sinä. Sinä olet läsnä vaikeuksissa ja annat meille voimaa vastustaa toivottomuutta. Kanna kaikkia kärsiviä ja anna meidän löytää lepo sinussa. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee Sulo lukemaan Vanhan testamentin lukukappaletta.
1: Ja tämän päivän lukukappale on toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kunpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheelle ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet Apana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Tämän päivän epistolateksti on toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 1. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamme lohdutuksen voimalla, jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Ja nyt saamme kuunnella tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Johanneksen evankeliumin 4. lukukappale. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Judeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaissillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä oli Jeesukseen toinen tunnusteko ja hän teki sen tultuaan Judeasta Galileaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Mielestäni on tärkeää, että minä aina yhdistän saarnaani siihen, mitä tapahtui Jeesuksen aikana, siihen, mitä tapahtuu meillä tänään yhteiskunnassamme ja elämässämme. Ja elämme epävarmassa ajassa, joka näyttää kasvavan päivä päivältä. Ja siinä on meillä haaste uskoa ja luottaa Jumalan sanaan ja lupaukseen, kun ne tulevat meille, nämä lupaukset, yksinkertaisessa muodossa, jota emme ehkä todellakaan halua tietää rakentavana, ja sen takia me emme voi ottaa niitä vastaan. Olemme kuulleet uutisissa joka päivä viime viikkoina nuorten poikien ampuneen toisiaan. Nuoria miehiä on kuollut lähes joka päivä nyt nämä viimeiset viikot, mikä on tuonut mukanaan epävarmuutta siitä, kenen ja mihin voimme luottaa. On siis tullut vaikeammaksi ennustaa, kenen sanaan voimme luottaa. Uutisissa kuullaan, että poliisit ja vallanpitäjät ovat jatkuvasti jäljessä ja usein kaukana väkivaltaan turvautuvista. Meidän on kysyttävä itseltämme, pitäisikö meidän sitten luopua toivosta nykypäivän nuorille pojille, jotka päättävät ampua muita nuoria miehiä. Se on iso, iso kysymys. Uskallammeko luottaa siihen, että kun Jumalan sanat puhutaan kasteveden tai Herran ehtoollisen leivän ja viinin yli, että me silloin saamme osallisiksi taivallisesta todellisuudesta jo täällä maan päällä, kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja että se on olemassa myös pojille, joista kuulemme uutisissa. Eikö se näytä liian yksinkertaiselta? Ja onko se edes mahdollista, että voimme uskoa, että nämä nuoret miehet ja kaikki ihmiset yhteiskunnassamme saavat tarvitsemansa apua ja rakkautta? Tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä tapaamme Elisan, joka on järjestänyt asiat itselleen hyvin autiomaassa. Ja hänen profeetallinen lahjansa tunnettiin ja laajalti. Ja Elisa näyttää olevan hieman mun mielestä laiskalta. Hän antaa palvelijoiden tehdä puolestaan, mitä hän pyytää heitä tekemään. Siksi hän pyysi sanan viejän luokseen ja käski mennä ulos puhumaan Naamanille. Sotapäällikkö Naama, joka oli tullut hänen luokseen, oli sekä loukkaantunut että pettynyt, koska hänelle ei annettu suoraa henkilökohtaista tapaamista profeeta Elisan kanssa. Ja pettymyksessään hän kohtaa profeetan vihaisena ja epäluottamuksella. Naamanin mielestä on epäkohteliasta, ettei Elisa edes tule ulos tervehtimään, eikä vähäisimpänä, ettei hän liikuta kädellään kehonsa sairas paikan päällä. Mutta tämä Vanhan testamentin teksti hieman laiskasta profeetasta osoittaa Naamanille ja meille täällä tänään, että Jumalan sana puhuu meille kaikille siitä huolimatta. Naamanin käsketään siis kastaa itsensä Jordan jokeen 7 kertaa. Ja tämä on siis annettu hänelle, se on se ratkaisu, joka on niin kuin se, mitä hän saa ongelmaansa ja tekee hänestä terveeksi profeetan mukaan. Naaman ajattelee, että miten se on mahdollista. Ei se voi olla totta, ja sanoo: eivätkö Damaskoksen joet ole kaikkia paremmat? Yhtä hyvin hän olisi voinut peseytyä ja puhdistua niissä. Tehdäkseen niin, hänen ei olisi tarvinnut mennä Elisan luo kuullakseen sitä.
Loppujen lopuksi Naaman oli vaivautunut etsimään häntä kaukaa, koska hänelle oli tärkeää saada oikeaa apua, erityisesti just Elisalta. Ja Naaman ei halua vähempää kuin ihmettä. Tämän tekstin avulla saamme lukea ja nähdä ja ymmärtää, kuinka Elisan laiskuudesta, tulee Naamanin koettelemus ja lopulta hänen silmien avaaja, ja joka johtaa hänet parantumiseen ja takaisin elämään, hengelliseen elämään. Onko siis mahdollista luottaa Elisaan, suhteellisen laiskan Jumalan mieheen? Yksi profeetta, joka antaa naurettavan yksinkertaisia neuvoja, kun pyytää apua. Naamanin tarina haastaa paitsi häntä, myös meidän kestävyytemme ja kärsimättömyytemme. Jopa mekin provisoituisimme ja suuttuisimme, jos joku pyytäisi meitä uimaan esimerkiksi Viskanissa 7 kertaa, kun me pyydämme apua jostakin. Mutta se on just nyt, kun kauneus alkaa. Nyt kaikki viisaus, joka on esitetty evankeliumin ja rakkauden sanomassa, tulee esiin. Tämä tarina osoittaa, kuinka me usein etsimme vaikeita ja monimutkaisia ratkaisuja ihan automaattisesti, kun kyse on itse asia yksinkertaisuudesta, jostakin, mitä voimme ja pystymme tehdä milloin tahansa ja joka päivä. Tekstin tarina osoittaa meille, että rohkeus vaeltaa uskossa ja ei sisällä mitään merkittävää toimintaa elämässämme. Meitä muistutetaan siitä, että Jumalan sana on lähellä jokapäiväistä elämäämme ja että Jumalan sanalla on yksinkertainen muoto. Meitä muistutetaan siitä, että tehtävämme on muistuttaa muita, ohjata ja rohkaista muita ja itseämme Jumalan sanasta, myös toivottomina ja vaikeina aikoina. Jumalan sana voi parantaa ja kantaa meitä jopa näennäisesti yksinkertaisten tekojen kautta. Tämän päivän epistolateksti korostaa kärsimyksen merkitystä. Se ei anna meille vastauksia siihen, miksi kärsimystä on olemassa ja miksi se vaikuttaa myös viattomiin. Tämän päivän epistolateksti tekee näkyväksi Jumalan lohdutuksen ja kuinka se on lahja meille ja vasta-ase väkivallalle ja sen seurauksille. Jumala lohduttaa meitä aina kaikissa vaikeuksissa ja Jumalan lohdutus toimii parhaiten, kun välitämme sen muillekin ja kun luomme lohduttavan yhteisön. Ympärillämme on aina joku, joka tarvitsee lohtua, ja joskus se on me itse. Ja tämän päivän evankeliumin teksti osoittaa 2 asiaa. Ensinnäkin, että Jeesus hallitsee elämää ja kuolemaa. Ja toiseksi, että hän hallitsee aikaa ja tilaa. Tämän päivän 3 raamatun tekstiä ovat lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää ja voivat siksi tavata meidät elämässämme, ihmisten keskuudessa, kaikkien tyyppisissä yhteiskunnissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla, maailmanlaajuisesti ja kaikissa sukupolvissa menossa tulevaisuuteen. Johanneksen evankelista antaa meille useita työkaluja ihmisen uskoon ja osoittaa, että Jeesuksen sanat
eivät ole aikadokumentteja, eivätkä tilannekohtaisia. Sen sijaan Jeesuksen sanat ovat ikuisia ja ylistävät kaikenlaiset rajat, olemmeko kotona tai kaukana kotoa. Johanneksen evankelista kertoo meille, että henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen sana ja vaeltaa uskossa, luottamuksessa kuin virkamiehiä ja ylistävät kaikenlaiset rajat, olemmeko kotona tai kaukana kotoa. Johanneksen evankelista kertoo meille, että henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen sana ja vaeltaa uskossa, luottamuksessa kuin virkamies, rakkauden sanansaattajana,

me voimme tehdä? Vastaus ja teko on yksinkertainen. Rukoile vähintään 7 rukousta viikossa. Heidän puolestaan 1 rukous jokaista viikonpäivää ympäri vuoden. Ja kun me teemme niin, ihme tapahtuu joka päivä. Rukoillaan. Laupias ja lohduttava Jumala, armahda meitä heikkoja. Anna meille voimaa uskoa lupauksiisi, jota voisimme elää turvallisesti sinun voimakkaan kätesi suojassa. Lohduttava Jumala, pyydämme yhteiskuntaa, jossa nuorilla on edessään valoisa tulevaisuus. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Ja yhtykäämme nyt kirkon yhteiseen tunnustukseen, joka ilmaisee sen uskon, johon meidät maailmanlaajuisessa kirkossa on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaan Isä, me olemme kaikki sinun lapsiasi. Me olemme edessäsi kuin suuri perhe. Me kiitämme sinua ja rukoilemme itsemme ja toinen toistemme puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakunta.

Rakas taivaan Isä, me rukoilemme oman seurakunnan ja koko kirkon puolesta. Anna kaikkien ihmisten kuulla sinusta. Anna meidän oppia tuntemaan sinut ja noudattamaan sinun tahtoasi. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua kodista. Siunaa kaikkia kouluja ja työpaikkoja. Anna meidän ymmärtää toinen toistamme ja tulemaan toimeen keskenämme. Suojele matkalla olevia ja anna tarkkaavaisuutta liikenteeseen. Rukoilemme sairaiden, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, pyydämme sovintoa ja rauhaa maailman kansoille. Auta nälässä ja puutteessa olevia. Opeta meitä jakamaan omastamme. Antamaan ruokaa niille, joilla on nälkä. Antamaan vaatteita niille, joilla on kylmä. Rohkaise meitä toimimaan tahtosi toteutumiseksi tässä maailmassa. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua ja jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hoitoosi. Aamen.

Tässä seuraa nyt ehtoollinen ja sen aikana tulemme kuulemaan Caprice Louis Vian ja Olivier Letré on soittamassa urkuja.

Saamme ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekäämme rauhassa Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 9.

0: tietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset.

0: asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.
1: Viimein murteero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni.

0: ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: sunnuntai-ilta ja kello on hiukan yli 5:30 ja Sisu Sampo äänessä. Ja sinne häipyi varjokuvan esittävä hämärtyvä ilta. Ja niinhän se on. Ilta rupeaa pikkuhiljaa hämärtymään. Ollaan jo syyskuussa menossa. Mutta vietetään nyt tässä pari tuntia sunnuntai-iltaa Sisu Sampon merkeissä. Ja mehän lähetetään taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin. 5:30–6:30 ja uusinta tulee tiistaina ja perjantaina sitten samaan aikaan. Ja posti, jos haluaa lähettää meille, niin osoite on Radio Sisu Sampo, Storebyn 51, 50494 Purus. Ja puhelinnumero tänne ohjelman aikana studioon on 0333-482195. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä löytyy sellainen kuin kuuntele tästä linkki ja sitä painamalla pääsee kuuntelemaan meidän lähetystämme verkon kautta. Kirjeitä tavallista postia voi lähettää meille postilaatikkoon monitoimitalon 7B oven sisäpuolella valkoinen laatikko, että sinne ei voi sujauttaa postia meille. Ja tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja ketäs meitä tänä iltana täällä onkaan? Meitä on studiossa, olen minä Hannu Niskanen ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Ja täällä lasin takana on Morgan Johansson ja rauha vastaa puhelimeen. Että tällaisella porukalla mennään eteenpäin. Ja sitten meillähän on sponsoreitakin tähän meidän hommaan, touhuun. Ja ne on Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue tukevat rahallisesti meidän touhujamme. Ja kaikki uudet jäsenet on tervetulleita myös. Ja toimintaankin saa tulla mukana, jos kiinnostaa. Ja olisi hyvä, jos...
1: Jos kiinnostaisi.
0: Ja jos haluaa jäseneksi, niin voi laittaa postisiirtotilille numerolle 433555-0100 kruunua, niin se on vuoden jäsenmaksu. Että näin, tällainen homma meneillään. Ja nyt on tosiaan syyskuu jo alkanutkin. Ja illat hämärtyy ja mulla oli se on syksy alkanut entisen vanhan kansan opin mukaan Perttulilta. Ja Perttulin päivä on 24.8. ollut, että niin kyllä nyt on...
1: Nyt on
0: syksyyn siirryttynä. Mutta se siitä, kuunnellaan musiikkia ja sen esittää Janne Tulkki ja kappale nimeltä Poutapilven kainaloon.

0: vapauden.
1: Ja sinne meni poutapilvet. Olihan niitä tänään vähän niitä poutapilviä.
2: Kyllä, niitä on ollut välistä. Mm.
1: Näin, näin. Ja mitäs illan ohjelmassa? Tässä ensinnäkin Hannu valistaa meitä tiskikoneen käytöstä, että kuunnelkaapa tarkkaan, miksi kannattaa käyttää tiskikonetta.
2: Kyllä, tulee.
1: Ja sitten mä puhun sitten flunssasta. Tässä alkaa syksy, niin mäpäs puhutaan muutamia sanoja, mikä on oletuksia ja mitkä on totta sitten. Ja sitten puhutaan semmoista, kun arkemme on täynnä sääntöjä. Ja sitten onnitellaan synttärisankareita ja sitten on kilpailu ja mainoksia ja ilmoituksia. Ja sitten onnitellaan nimipäiväsankareita ja sitten puhutaan taas terveysasiaa.
2: Kyllä, siitä pitää aina puhua välillä.
1: Joo. Ja sitten on semmoinen kuin Dolly Parton. Muutama sana hänestä, joo. Ja sitten on semmoisia kuin elämän ohjeita yleisöltä. On jossakin kyselty ihmisiltä, minkälaisia ohjeita heillä olisi toisille elämässä. Ja sitten katsotaan, mitä muuta keretään, mutta kyllä varmaan ynnä muuta mukavaa, että näillä eväillä lähdetään menemään iltaa, että tervetuloa kuulolle. Ja sitten soitetaan tietenkin musiikkia teille, ja sehän on elokuun viimeinen Charlie

0: Rolling Blonde. Siinä oli vähän tämmöistä viikingarna-tyyliä tuossa musiikissa. Saattaa olla niiden alkuperääkin. Ja niin kuin Neila tuossa aikaisemmin lupasi, että minä vähän puhun tiskikoneesta ja vaan siitä varten, että tulee syksy ja menee energiaa ja sähköä moneen paikkaan ja sitten niin tämä voi funtsella, että kannattaako se tiskikonetta käyttää vai olisiko se viisaa, jos tiskaisi vaikka käsiin. Mm-hmm. Mutta kyllähän se niin on, että niin tiskikone voittaa siinä energian menossa ainakin. Mutta siinä on semmoinen mutta, että sekin pitäisi huoltaa tiskikone. Miten usein huolatko sinä tiskikonetta eilen?
1: No, en tiedä, mitä tämä huolto käsittää, mutta joskus kerään roskat sieltä ulos.
0: No se on juuri sitä. Sehän on juuri sitä, että niin. Sehän pitää huoltaa, että se toimii kunnolla. Sittenhän siinä menee sitä sähköä enemmän ja energiaa, jos se ei toimi kunnolla. Just niin kuin sanot, niin sehän tiskikoneessaan on siellä sisällä pohjalla, kun vetää niitä ulos, niin siellä on filterit tai semmoiset siilit. Ne saa irrottaa ja tehdä ja putsata sieltä ruoanjätteet pois. Se on yksi asia. Yksi asia niin. Mutta niinhän ne sanoo kuitenkin, että niin astioita ei periaatteessa tarvitse esipestä ennen tiskikoneeseen latoamista, koska jos ne huuhtelee vielä lämpimällä vielä ensin, niin sitten se menee tämä energiahukka tulee siihen, että tarkoitus on, että niin, niitä ei tarvitse huuhtaa, kun raapii enimmät ruoanjätteet niistä pois ja laittaa tiskikoneeseen ne semmoisenaan. Mutta sittenhän siinä on, jos on yksin asuu tai kaksi henkilöä, niin eihän sitä niin paljon sitä tiskiä tulee. Että niin silloinhan ne, kun menee useita päiviä, niin hän kuivaa sitten sinne. Että näin. Siinä on sellainen vaara. Niin silloin voisi huuhdella ihan hätäisesti vaan sitä enimmät pois. Niin siinä on sellaisia niksiä. Ja sitten jos tiskikoneen luukkua pitää kiinni, niin ne rupeaa haisemaan siellä sisällä. Ja sitten jos ajattelee, että no pian pestään vähän auki, niin silloin ne kuivaakin sitten ne. Että siinä on, se ei ole ihan, se ei ihan yksinkertaista ole mikään. Mutta mutta tiskikoneethan kestää jonkin verran ruoan jätteitäkin. Vaikka niissä onkin, niin kyllä se pumppaa ne sieltä pois, mutta niin silloin täytyy just olla tarkkana, niin kuin sanoit, että se pitää putsata se aukasta se ritilä ja siellä on filtteri ja se huuhdotaan, koska sinne jos menee enempi töhnä, niin se voi jäädä, menee jumiin ja silloin sieltä ei mene vesi ulos ja sitten aukaisee luukun, niin ne on pitkin lattioita ja sellaista. Mutta niin se pitäisi tiskikone, niin pitäisi pestä säännöllisin väliajoin. Siis tyhjältä, ei mitään astiota, kun sinne laittaa vaan se pesuaine, se tabletti tai missä muodossa nyt on tiskikone ja korkeimmalla lämmöllä. Ainakin joka toinen kuukausi tai riippuu tietenkin miten paljon käyttää, niin pitäisi sellainenkin proseduuri tehdä.
1: Täytyy sanoa, että ei ihan niin usein tule tehtyä, ei. Mutta joskus.
0: Ja sitten kaikki nämä, siinä on kumitiivisteet, on niissä luukkuissa, ne pitäisi vaikka hammasharjalla tai jollakin pyyhkiä ja roskat niistäkin pois, että se luukku on tiivis.
1: Näin, täytyy.

0: Näin täytyy sitten tehdä, kyllä. Ja tietenkin, jos se tekee, niin varmaan kaikki se kone kestää pitempään.
1: Totta kai, tavalla. Niin se on selvä asia tietenkin.
0: Kyllä, ja siihen tulee kalkkia, mutta just niin kuin kalkkia menee niin kuin kahvin keittimiä ja semmoisia, mutta sehän lähtee aika paljon pois just sillä, kun ajaa sillä lämpimällä, niin korkea lämpö kuin tiski, kun ei sen saa, niin se on eri niitä ohjelmia, mitä on voi laittaa. Niin.
1: Sen mä kyllä teen, että mä välillä käytän sitä ihan korkeinta, ihan muutaman kerran joskus, että saa, kun tuntuu, että sinne rasvakin pian kertuu, jos kyllä käyttää niitä miedompia ohjelmia jatkuvasti.
0: Mm-hmm. Että sellaista. Että kannattaa tiskata koneella, kun pitää koneen kunnossa. Tällaista näin. Nyt tästä aikaa, kun ilta hämärtyy, niin ruveta tiskikoneetta huoltamaan, jos ei muuta.
1: Joo, ja jos se on sitten taas se toinen osapuoli, joska on se tiskikone, niin voihan senkin huoltaa.
0: Niin, voi huoltaa senkin, kyllä. Ja tällaistahan sitä on. Kaikenlaisia neuvoja. Sittenhän on tietenkin pesuaineita, on tiskinpesuaineita. Näille koneillehan on, niitä on monta eri laatua. Jos katsoo televisiota, niin ei varmasti ole huomaamatta mennyt ohi, että niitä on erilaisia. Toinen toistaan parempia.
1: Joo.
0: Ja sitten niissäkin on eri hintaisia. Että siinähän saa itse päätellä sitten, että minkä näköistä tulee ostaa, kallista, tuleeko parempi vai välttääkö se halvempikin ja...
1: Joo, se on vaikea sanoa.
0: Että se on niin sitä voi tutkia itse ja tulla siihen tulokseen, mikä on itselle parasta. Mm. Että näin.
1: Näin.
0: Kaikista on ohjeita.
1: Kävipä tiskikone sähköllä tai ei, niin. Oliko se ihan kaksijalkainen, niin huoltakaa ja pitäkää hyvää huolta,
0: niin se aina toimii paremmin.
1: Joo.
0: Kyllä. No kuunnellaan musiikkia tiskikoneen päälle tähän nyt. Kuunnellaan Eino Gröniä, Soitto 7.

0: soitto seis. Siksi alettiin puhua siitä flunssasta, mikä on siinäkin taruva ja totta.
1: Onko sitä, se flunssa, onko se sitä romuskaa?
0: Se on vissi se romuska, mm-hmm. Niin varmaan se on se.
1: Joo.
0: Mm-hmm. Sitä sanottiaan on tämmöinen väite, että flunssa tarttuu vain alkuvaiheessa. Ja oikeasti se on näin. Tyypillisesti virukset tarttuvat ihmisestä toiseen joko pisaratartuntana tai kosketustartuntana käsistä ja kaupassa kaikista vaunuista ja mitä on hipelöitynä, ripoja ja muita. Tartunnan saanut voi levittää tautia eteenpäin jo päiviä ennen varsinaista sairastumista. Tarttuvuus on suurinta taudin alkuvaiheissa, mutta ihminen voi levittää influenssavirusta jopa 2 viikkoa sairastumisen jälkeen. Että siinä on pitkä aika istua pirtissä, ettei tartuta toisiaan.
1: Niin se on. Niin on näköjään.
0: Joo. Ja sitten toinen väite on, että virukset tarttuvat helpommin, jos kylmettää itsensä. Eli jos ei pidä ulkona esimerkiksi pipoa tai kaulaliinaa.
1: Onko se näin?
0: No, ei ole. Se on tarua. Mm-hmm. Virusten tarttuvuus riippuu viruksesta, viruksen määrästä ja yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten muista sairauksista. Elimistö oma puolustuslinja on yksilöllinen ja heikompi iäkkäillä sekä monisairailla. Myös aikaisemmin sairastettu saman viruksen aiheuttama tauti ja esimerkiksi influenssarokotteet suojaavat tartunnalta.
1: Niin, että se ei siis samantyylinen flunssa ei tule toista kertaa, että siinä on eri...
0: Se on helpompi, on vähän vastustuskykyä, sillä on vähän samaa kuin rokotuksella eritys, ja näin, vaikutus. Ja sitten on väite, että flunssa tarttuu helpommin väsyneenä. Et sehän on totta, siis voimakas, pitkä jatkunut stressi heikentää elimistön puolistuskykyä ja voi näin alistaa flunssalle, jos olet väsynyt, huonosti nukkunut tai muuten. Niin. Ja sitten 4. kohta, mitä väitetään, jalat tai hiukset märkinä ulkona oleminen alistaa flunssalle.
1: Niinkö se tekee?
0: Tästä ei ole näyttöä, siitä ei ole todistettu, että se olisi niin. Ja sitten on, että ilmastointi altistaa flunssalle. Nykyään on ilmastointilaitteita joka paikassa, kotonakin jopa. Se on siis totta. Kuivassa huoneilmassa virukset leijuvat paremmin kuin kosteassa.
1: Joo, ja sitten jos ilmastointilaitteet, jos kuvittelet, että sehän kuljettaa sitä,
0: puhaltelee
1: sitä ilmaa huoneesta toiseen.
0: Joo.
1: Niin ne menee siellä mukana sitten.
0: Niin nopeammin leviää tietenkin, niin. Tulehduskipulääkkeet, kuten vaikka buraana, nopeuttavat flunssasta paranemista. Sekin on tarua. Tulehduskipulääkkeet tai parasetamoli ovat oireen mukaista hoitoa. Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti vaikuta taudin kestoon.
1: Se on vaan tulee parempi olo, mutta...
0: Parempi olo, mutta tauti on jäljellä, että se ei siis ole parantunut siitä huolimatta. Sitten väitetään, että flunssa paranee, kun syö paljon sinkkiä tai C-vitamiinia tai molempia. Pääosin turhia. Sinkin syönti yli 75 milligrammaa vuorokaudessa annoksella saattaa lyhentää taudin kestoa, kun syönti aloitetaan 24 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Niin ikään jatkuva C-vitamiinin syönti suurella annoksella voi lyhentää hieman taudin kestoa.
1: Vaan se pitää käydä heti niiden aineiden kimppu, jos tuntuu, että nyt on nuhapulossa, niin silloin voi olla vähän. Että...
0: Niin, 24. Ja C-vitamiinia, jos syö jatkuvasti, se ei auta enää sitten siinä vaiheessa, kun se jo on todettuna. Seuraava väite. Nenä ei saa niistää niin, että painaa toisen sieraimen kiinni, sillä tällöin räkää menee helposti korvaan. En ole kyllä kuullut, että korviin menisi, mutta on kuullut kuitenkin, että ei pidä puhaltaa, että se jonnekin, minne se nyt menisi. Mutta sekin on tarua.
1: Se ei mene korvaan.
0: Se ei mene niin. Paineella niistäminen saattaa aiheuttaa räädän liikkumisen poskiontoilijoihin eikä ulos nenästä. Suositeltava tapa on niistää ja puhaltaa kevyesti toisesta sieraimesta.
1: Aho.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti, kyllä joo.
0: Sitten tässä on näitä, mitä lapsena aina sanottiin koulussa ainakin. Mä muistan sanoa, että ei saa ryystää. Räkä ei saa ryystää.
1: Niin. Mm.
0: Nenän sisään, jotta se ei mene poskionteloihin. Tarua. Sisään ryystäminen on vähemmän haitallista kuin niistäminen paineilla.
1: Aha.
0: Suositeltavin tapa on niistää kevyesti sierain kerran ulos puhaltamalla. Siinä oli ohjeet nuhasta.
1: No niin.
0: Joo. Se, mikä oikeasti sitten johtaa siihen, että tarttuu. Jokaisella viruksella on ominainen viruksen määrä, joka aiheuttaa infektion ja sitten sairastumisen. Miksi sairastuu toinen ja toinen ei? Riippuu osin geeneistä, ominaisuuksista, edellä mainittujen tekijöiden lisäksi. Näin. Että,
1: niinhän se on.
0: Näinhän se on. Hmm. Että toiset,
1: jos kotiolossakin niin voi toisessa olla nuha ja ei se tartu
0: ei
1: kuitenkaan.
0: Ei sit välttämättä sitten tiedä, niin, että se on henkilökohtaista sekin, että se on. Näin on. Ja nyt pitäisi vissiin panna musiikkia. Mikähän meidän on sitten?
1: Joo, laitetaan
0: Ruusutarhaan mennään nyt. Ja Freddy.

0: Ei meille ole luvattu ruusutarhoja eikä aurinkolaivoja.
1: Ei niin, ei ainakaan ei. Tässä vaiheessa vielä. Saa nähdä, ilmestyykö niitä.
0: Joo, mutta voihan me tilata ne.
1: Joo, kyllä.
0: Niin, kyllä se tilauksessa on, mutta ei vielä näkynyt. Sitten on näitä sääntöjä. Arkemme on täynnä sääntöjä.
1: Niitähän varmaan riittää niitä joka tilanteessa.
0: Joo, sääntöjä on justiinsa. On tiskikoneen huolto ja nyt on joka asia on säännöt.
1: Kyllä.
0: Ja niitä juurtuneita tapoja. Ja niistä poikkeaminen tuntuu lähes syntiseltä. Että se on moniakin sääntöjä, että se on näin, se on tehtävä. Se on aina tehty aikojen alusta ja sitä ei voi muuttaa.
1: Kyllä.
0: Tässä on katsottu vähän näitä asioita vähän sillä huumorin tajulla, että tämä ihmistyyppi ei keinotekoisista säännöistä välitä eikä tee sitä vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Oletko yksi heistä? Kysytään tässä sitten.
1: Niinpä.
0: Joo, arjen kapinallinen, että se ei välitä näistä säännöistä, voi syödä aamiaiseksi edellisen illan makaronilaatikkoa. Tai lounaaksi jogurttia ja marjoja ja mysliä, koska miksi ei?
1: Miksi ei? Niin ihan hyvin voi tehdä.
0: Ihan se voi toida päinvastoin, ei se ole pakko. Sen mä oon kyllä monesti tehnyt, mä edellisen päivän ruoan jätteet syönyt aamulla aamiaiseksi.
1: Kyllä on käynyt niinkin joo, niin. Ja ihan ne menee alas, ei siinä.
0: Ei se sanonut, että et sä voi aamulla näitä ottaa. Mahan sanoi, että ei näitä voi aamulla ottaa vastaan. Ja sittenhän sitä voi pyöräyttää keskellä kesää laskiaspulla tai... Ja tammikuussa voi juoda simaa ja munkkia ja... Koska voi. Vain siksi, koska voi.
1: Niin, kyllä.
0: Miksi se on tiettynä vuoden aikana? Jos niitä haluttaa, niin mitä varten minä en voisi syödä niitä muulloinkin? Tää odottaa.
1: Ja sehän on paljon sellaista nykyään on, että niin, jos sanotaan niitä... laskiaispulliakin, niin niitähän myödään aika
0: heti joulun jälkeen kyllä, ne alkaa kyllä. Tulla, joo.
1: Ja nämä kaikki, jylmust ja poskmust, ja niitähän on melkein
0: ympäri vuoden.
1: Ja
0: joulua aletaan juhlimaan lokakuussa, ja se alkaa mennä siihen, että niin. Sitä saa tehdä miten haluaa.
1: Mm-hmm,
0: että ei niin rankkoja, ennenhän ei saanut joulukuusta katua ennen kuin jouluaattona vähintään edellisiltana, mutta se koristeltiin vasta jouluaattona.
1: Joo.
0: Että se säännöt...
1: Säännöt sillä tavalla lutraantuu, joo. Kyllä, samahan se on tämäkin ravun syöntikin hän vissiin on tuota mennyt sellaiseksi. Ennenhän nekin oli tarkat päivät, milloin niitä sai ensinnäkin pyytää ja milloin niitä syöttiin.
0: Niin.
1: Mutta nythän se on vähän, että niitä saa syödä vaikka ympäri vuoden, jos joo. Siltä tuntuu.
0: Niin, että ei se ole niin rajoitettua tämä elämä, että vissi ihmiset ottaa löysimmin nämä säännöt, tämmöiset säännöt, jotka se oikeastaan on aika turhanpäiväisiä. Ne on vain semmoisia... Tietenkin ne juhlistaa sitä joulua, kun sillä on ne jouluruuat ja muut, mutta että niin voihan niitä syö muulloinkin, ei se estä sillä.
1: Ja varmaan siihenkin tuota niin johtaa tai riippuu nykyään, kun pakastimet ja jääkaapit ja kaikki semmoiset, että ruokaa sitä pystyy säilemään.
0: Joo.
1: Pitempään. Ennenhän niin. se oli syötävää silloin, kun ne oli
0: niin tuoreita
1: tehty ja paljon riippu vuoden ajasta, milloin mitäkin pystyy laittamaan ja syömään.
0: Joo, näin se on.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun ravintolaankin mennään, niin miksi se pitää? Sitähän voi ensiksi tilata ne täytekakut ja jäätelöt ja ennen pääruokaa. Kuka on sanonut, että sitä pitää säästää sitten, että kun napa naukkuu eikä jaksa syödä niitä hyviä sitten syöpi ensin.
1: Niin, kaiken varalta syöneen. Kyllä.
0: Että tämmöisiä. Ja sitten voi panna maanantaina ne parraat juhlavaatteensa päälle, koska nehän on yksinkertaisesti liian hienoja pitää sillä kaapissa vaan jatkuvasti ja käyttää joskus kerran kuussa, kun on joku juhlallinen tilaisuus. Ja arkihan parhaimmillaan juhlaa, että kyllä. Sitä kannatti näin.
1: Mutta sehän on hyvin tavallista.
0: Se on hyvin tavallista, että ne säästetään siellä ja sitten ne enää sovi päälle tai ne on poissa muodista, kun ne kaivetaan esille sieltä. Näin. Ja sitten saunankin voi lämmittää keskellä päivää, jos haluaa kerran. Ja mennä perväkkeelle tai missä nyt sattuu asumaan, niin ulos ja pyyheliinan päällä. Että niin, vaikka naapuri katso suu auki, että no mitä, onko se saunassa käynyt keskellä päivää.
1: Joo, kyllähän se on sitä, vaan se itsekin, niin kyllä se melkein siihen iltaan menee se.
0: Niin, se, niin.
1: Että niin ei, kyllä se harvoin sattuu, että aamupäivällä
0: halutaan saunaa.
1: Sauna, niin on sekin tapahtunut, mutta niin jostakin niin. syystä, mutta niin, mutta niin yleensä tuommoiset niin. tavat, niin ne on aika lujassa silti.
0: On, on. Ja samahan monen tekee sitten, jos haluaa, no enää, tämä nyt on varmaan jo aika vanhoja nämä sarja tai elokuva, niin senhän voi kattua, panna nauhan päälle, nythän sen voi kattua milloin vaan, että se tarvitsee ottaa iltaan, kun haluaa kattua, että vaikka nouset aamulla ja katsot elokuvaa ensiksi, jos huvittaa, kerran tehdään niin.
1: Kyllä sehän on muuttunut hirveän paljon, just niin. se television katsominen sillä tavalla, ainakin nuoremmat, mitä meikäläinen ymmärtää, niin nehän katsoo silloin, kun ne haluaa. Tosiaan ei se ole, että kello 5 tai 7 alkaa se ja silloin on katsottava.
0: Niin.
1: Niitähän pystyy striimailemaan ja mitä kaikkea sitä pystyy tekemään. Niin. Niitä pystyy katsomaan keskellä päivää tai keskellä yötä ihan milloin vaan useimmat ohjelmat. Että tavat muuttuu.
0: Tavat muuttuu, että nämä säännöt vissiin ei koske niin paljon enää tätä nuorisoa ja näitä ihmisiä. Ja se tässä on, sitä on aina sanottu ensin työ ja sitten leikki, mutta sekin alkaa kääntymään niin, että voihan sitä mennä levätä ensin ja tehdä sitten, kun jaksaa. Voihan sen tehdä myöhemmin, kun eihän ne karkaa. Minäkin rukkaan sanoa, että ei ne ole, tiskit ei ole kertaakaan vielä karannut, eikä pyykit, eikä ne siivoo. Ne on vielä jäljellä seuraavana päivänä.
1: Joo, että ne ei varmaan lähde sitä loikkimaan mihinkään.
0: Ja jos karkaavat, niin ei minua harmita yhtään.
1: Niin.
0: Näin.
1: Kyllä.
0: Tämmöistä voi miettiä, että tämmöstä, miten niin. on, ollaanko kiinni tavoissamme. Ja nyt seuraavaksi soitetaan, mikä sitten on soitetta.
1: Soitetaan. Miksi, missä ja miten? Helena Rantsi.

0: mitä, miksi, missä ja milloin, kyseli Helena Rantsi. Mutta me siirrytään onnittelujen pariin ja onnitellaan tässä. Menee onnittelu Terttu Tuomistelu, joka täytti vuosia eilen, tämän 5.9. Hän varmaan meni onnittelut viime sunnuntainakin.
1: Mutta me meidän tätä radiosta, tämä porukka haluaa vielä onnitella erikoisesti
0: meidän radion jäsentämme, että hänelle syntymäpäivä onnittelut. Ja musiikki päälle heti. Toni Rossi esittää kappaleen Sokeripala.

0: ennen meni sokerpala.
1: Vähän modernimpi versio.
0: Joo. Ja seuraavat onnittelut menevät sinne Jungsarppiin. Siellä täyttää Katriine Tellervo Vilhelmiina Laaksometsä vuosia. Että paljon onnea täältä studiosta, äiteen ja mummoja.
2: Hip hip hurraa.
0: Hip hip hurraa, joo. Ja Katriinelle soitetaan sitten Storm in my heart, Michael Bukhard.

0: Näin, ja sehän tarkoittaa, että on sen kilpailun aika. Ja kun tiedätte vastauksen, niin puhelinnumero on vieläkin se 0333482195. Soittelette, kun tiedätte. Ja kysymys kuuluu näin. Mikä kirkko voidaan mainita, kun tekemiseen kestää kauan? Kun tekeminen ottaa aikaa, niin mikä kirkko sille mainitaan? Näin, kuuluu kilpailukysymys.
1: Ruvetaanpas miettimään.
0: Miettikää mistä kirkosta on kysymys. Ja sitten soitetaan tässä, että suopursu kukkii taistotammi.

0: Puhelu tulossa.
1: Onko puhelu?
0: Hallo? No niin, jokos... No kukas siellä oli puhelimessa? Siellä on
2: No niin. Täällä on Vesalan Matti täältä monitoimitalolta päin soittanut.
0: No niin, no, terve Matti.
1: Hyvää iltaa.
2: No terve, terve. Hyvää iltaa. Terve.
0: Iltaa. Ja olikos Matilla mikäs asia? Oliko kilpailuun vastaus vai oliko muu?
2: No sitähän minä ajattelin vastata. Se oli aika helppo tällä kertaa. Ja ehin ennen ekiä tätä.
0: Joo, no, se, no niin. No niin, hyvä, sä voitit kilpailun tällä kertaa.
2: Joo, kerrankin se sai varpaille.
0: Hyvä. Joo, no kiva, kun ootte kuunnolla kuitenkin meitä. Joo, kuunnella. Joku kuuntelee, se on mukava kuulla.
2: Kuuntelee, niin, kyllä mäkin kuuntelen.
0: Joo, se on oikein mukava, joo. No mikäs se vastaus oli?
2: No sitä tehdään pitkään kuin Iisakin kirkkoon.
0: Justiinsa, näinhän se on, kun kestää kauan.
2: Mulla oli appiukko karjalainen, jos aina se ruukas käyttää sitä nimitystä.
0: Joo, joo, kyllä mekin oltiin kuultu se useammin. Mä ajattelin, että pitää tiedustella, onko muutkin kuullut, että se, sitä tehtiin kuin Iisakin kirkko. Enkä tiedä, minkälainen kirkko oli Iisakilla ollut.
2: Joo, se on. Mä käynytkin siellä Leningradissa tai nykyisessä Pietarissa. Hieno kirkkohan
0: se. Jaha,
1: että se on peräti semmoinen kirkko vielä olemassa.
2: On se olemassa.
0: Joo, okay. No nyt kun sanot, niin mä luulen, että tästä on kuullut joskus, joo, että se oli kesti kauan, että siinä tuli jotakin ongelmia välillä.
2: Joo. Ja Arpa tulee ja Rauha kuulemma lupas soimittaa se mulle.
0: No niin, se oli hyvä juttu. Toivotaan sitten voittoja sinne päin ja hyvää illan jatkoa.
2: No niin.
0: Kiitos soitosta.
1: Kiitti. Joo, hei.
0: Hei.
1: Siinä aikaisemmin luvattiin suopursukukki tai sitä Tammin esittämänä, mutta niin siinä oli semmoinen inhimillinen erehdys. Ne oli vissiin minun käden jäljiltä, ne oli väärään kohti mennyt se musiikki, mutta niin eiköhän se siitä järjesty vielä.
0: Katsotaan.
1: Vielä suopursukin ehkä kuullaan.
0: Ehkä niin, se arvoitus vielä tässä vaiheessa.
1: Joo. Ja tässä oli Iisakin kirkko.
0: Joo, näin. Kyllä. No tämä pitää tutkia se Iisakin kirkko sitten seuraava kertaa tarkemmin.
1: No niin.
0: Joo, ja sitten on... Sitten on...
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Bulosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soitteleppa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min Bilokvang, Brås AB. Rystäskatta 14, Viared Brås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
1: Jaha, oliko siellä puhelu tulossa?
5: Joo, täällä on Seija Noppa, Kulttuuri 75.
1: Hyvää iltaa
5: ja kiitos teidän hyvästä ohjelmasta. Teitä harvoin kiitetään, te jaksatte vaan. Me maksetaan vaan vuosimaksuja ja saadaan ilmoitella siellä, että se on ihan totta, että sinne pitäisi saada ryhmiä teille. Mutta mulla olisi ilmoituskin. Mä tiedän, että sinne on tullut kirjallisestikin, mutta mä haluan vielä muistuttaa meidän johtokuntaa, että huomenna on suunnittelukurssi kello 17 ja sen jälkeen on johtokunnan kokous, että kaikki, jotka pääsevät tulemaan, jäsenet ja ryhmänvetäjät ja johtokunta tietenkin, niin kello 17 kulttuurille.
1: Näin.
5: Että semmoista. Mutta paljon tapahtuu sillä tavalla, että mä ajattelin, että meillä on alkanut paljon tulemaan kaikkia ohjelmaa, jossa varmasti myöhemminkin tulee. Esimerkiksi naisten foorumi järjestää Urospalkilla 19.9. semmoisen tilaisuuden, missä on messut, eli messut järjestävät. Meillä on kantelekurssi kulttuurilla 10:30 ja 11:30 ja tota noin hetkinen, ja se oli toinen päivä. Otan nyt, kun mä hukkasin sen päivämäärän, niin mukaan niin kamalasti kirjoitin valmiiksi. 2.10. joo. Ja se silloin on, ei kun 2.10. on ruusu joka vuodesta, että meillä on hallintoaluekin järjestänyt, ja nyt on 11.9. on tota noin tuo, mikä se nyt on, toi toinen teatteri, luotan nyt, tässä se oli mulla se ohjelmakin, että Lenkki, ja se on kello 14 pikkunäyttämällä siellä, että meillä on kovasti nyt syksyllä kaikennäköistä toimintaa, että olkaa koko ajan kuulolla, me yritetään ilmoittaa tällä tavalla näistä tota noin, siellä on kuultu esimerkiksi, mä olen kuullut sanottavan, että ne järjestää kirjastossakin. Siellä on 14.10. niin siellä on runoja ja tota noin, tämmöistä ohjelmaa, niin sinnekin väsyy, jos ei sinne mennä, että olkaa tarkkana. Mutta tämä kantelekurssi ja kantelekonsertti, niin se on 10. lokakuuta kulttuurilla. Mutta siitäkin tulee myöhemmin vielä. Kantelekursseja on 10.30-11.30 ja konsertti on kello 14. Että paljon tapahtuu kaiken näköistä, olkaa kuulolla. Ja seuratkaa radio, nimenomaan Sisusammossahan me kuulutamme. Harvalle tulee enää Purostiininkin, niin mekin on päädytty siihen, että sillä vähällä tehdään jotakin muuta, mitä maksaa nämä Purostiininkin ilmoitukset, kun tuntuu, että harvalle tulee se lehti enää. Mutta huomenna ehdottomasti kaikki, jotka kykenee tulemaan, niin kulttuurille suunnitellaan syksyn ohjelmaa, ja se on kello 17 alkaa. Että tervetuloa sinne ja hyvää jatkoa teille Sisusampoon. Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos. Ja missä on?
1: Sitten, missäs mennään?
0: Sitten oli Top Tourin ilu.
1: Joo, kyllä, mainokset jatkuu sillä tavalla, että Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Syyskuun matka. Spa-matka Pärnuun Spa-viikinkiin 20-28.9. 9 päivän matka. Matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen Superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoito, ruokailut ovat sisältää illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-ollas, osaston käyttö päivittäin, lisämaksusta 1 hengen sisähytti, 580 kruunua ja 1 hengen ikkunahytti hinnasta 780 kruunua. Ja buffet-illalliset laivalla lisähinnasta 485 kruunua per henkilö ja suunta. Ja hotellissa 1 hengen huone 6 yötä tekee 2420 kruunua. Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla kuuluvat hintaan. Vielä muutamia paikkoja jäljellä, varaa heti. Lähde syyskesän Pärnyyn spa-lomalle. Ja sitten on lokakuu. Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö kahden hengen hytissä ja huoneessa. Ja hintaan sisältyy bussimatkat ja laivamatkat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Siljalainilla, kahden hengen hytit, promenaadi kannella, laiva-aamiaiset ja 2 yötä Kotkassa. Sokos, seurahuone, kahden hengen huoneessa, teatteriliput, illallinen Kotkassa ja laivan buffet-illallinen paluussa. Peruutusturva, maksu, pussi, kierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksidilisät kuuluvat hintaan. EU-matkaveron ja kuljettaja matkanjohtajan palvelut. Lisämaksusta yhden hengen hytti 780 kruunua, siis kaksi yötä, ja yhden hengen huone on 1120 kruunua, kaksi yötä. Huomio, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Tilaa pian, varaa pian. Muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten myöhemmin syksyllä on ostosmatka, risteily Saksaan, Kiel, Heilinghafeniin, 19-21. marraskuuta, 3 päivän matka. Laivamatkat Göteborg, Kiel, Göteborg, koko päivä Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Maksun hinta 2880 kruunaa per henkilö kahden hengen hytissä. Ja siihen sisältyy bussimatkat ja laivamatkat ja laiva-aamiaiset, kaksi aamiaista. Laivan buffet-illallinen menomatkalla ja peruutusturvamaksut, bussikierrokset ja laivan polttoainelisät ja EU:n hiilidioksidilisät ja matkaverot ja muut kuuluvat matkan hintaan. Lisämaksusta saa yhden hengen hytiin. Ja huomio, bussireitti tälle matkalle on Borås, Ale, Sötte, Göteborg, Mainabe, satama. Ja varaukset matkoihin ja lisää tiedot arkisin 9-6. Top Touring, Juhani Toppari, puhelimesta 0706667595. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa mukaan matkaan, ilmoitti Juhani Toppari. Jaha, se onko siellä puhelut tulossa?
0: No,
5: halo. No, täällä on tietenkin Seija-Mappa ja nyt yhteistyöelimestä. Mä en muista, sanoinko mä äsken, että se on hirveän tärkeä meillä suomalaiset yhdistykset järjestää ensi lauantaina 12. päivä perhepäivän Kransmossenilla. Ja se on 10-14, että ottakaapa perheitä mukaan ja lapsia. Siellä on kaikkia kivoja pelejä ja semmoisia. Vanhuus ei tule yksin. Mulla oli kovasti kirjoitettuna kaikkia. Voi olla, että mä sanoinkin tästä, mutta se on kumminkin tärkeää. Tämä on yhteistyö- ja hallintoalue järjestää ja kaikki seurat on mukana tietenkin tässä. Että tämä oli semmoinen, minkä mä halusin vielä sanoa. Se on ensi lauantaina 12. päivä.
0: No, mihin aikaan se oli?
5: Se on 11-14.
0: Kiitos.
5: Ja siellä on kaikkea semmoista. Ja vaikka ei olla puoluepoliittisesti riippumattomia, mutta muistakaa, että menette äänestämään kaikki. Se, nimittäin se tarkoittaa sitä, että ei voi valittaa, jos ei käytä sitä etua, mikä meillä on. Että tosiaan ilman mitään mainostusta, ei mitään puolueen mainostusta, vaan 13. päivähän on vaalipäivä, niin muistakaa kaikki suomalaiset, että otatte osaa siihen, miten meitä hallitaan. Kiitoksia mun puolestani.
0: Kyllä. Kiitos sinulle, joo.
5: Hei.
1: Noin.
6: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
0: No niin. Niin tähän vinkkiä tuli sieltä jo Seijalta, että Kransmossa niin 12. päivä lauantaina niin 11 ja 14 välillä perhepäivään.
1: Joo, silloin perhepäivä, silloin kaikenlaista kilpailuja ja leikkiä voi olla mukana monenikäiset ja
0: tikkauskävelyjä.
1: Siellä on kaikenlaista ja siellä on makkarat ja kahvit ja kaikkea sellaista.
0: Näin, että sinne tapaamaan koko perheen voimalla.
1: Voi siinä samalla ulkoilla jonkun tunnin.
0: Näin. Ja sitten seuraavaksi sanon monitoimitaloyhdistys Suomalainen päiväkeskus Hulttasöökaattan 7A:ssa ja ravintola on sitten 7B:ssä. Ja puhelinnumero monitoimitalolle on 0708667041. Ja sähköpostiosoite on allaktivitetshyssverigefinnar@gmail.com. Ja sanotaanpa sitten tämän hetkistä toimintaa. Maanantaina muutama meidän talon asukkaista harjoitteilla ja laulamista ja sinne sekaan mahtuu vielä porukkaa. Tiistaina kävelyporukka 10:00, että sinne mukaan vaan. P-rapun eteen, niin lähdetään kävelylle ja sitten hartaushetki kerran kuukaudessa ja käsityöryhmä kello 14-15. Nämä on siis tiistain tämä ohjelma. Ja keskiviikkona on tuolijumppa 10-11 ja iloiset iäkkäät 12.30-15.00. Se on parittomilla viikoilla. Siis ensi tulevana keskiviikkona tavataan siellä 12.30 ja pingo on torstaina 16-18 ja perjantaisin karaoke 12-15 ja ruokailu on arkipäivisin 11.30-12.30. Siis tilaamme valmiin ruuan Kultkantenista, joten jos haluat syödä, meillä on ilmoitettavaa meille päivää ennen. Tulkaa kaikki toimintaan mukaan ja syömään. Yhdessä on aina mukavampaa. Tämmöistä. Ja sitten minä haluan sanoa näistä. Sehän on tämä lenkki nytten perjantaina. Oliko se monelta? Se nyt oli se lenkkiesitys. 14 vissiinkin. Just ihan siitä Seija puhuu tästä. Niin sinne on vielä lippuja jäljellä, että voi mennä ostamaan lippuja. Ja sitten samoite siihen toinen päivä 10. konserttiin on myös lippuja jäljellä. Ja näihinhän saa siis tulla muitakin, ei tarvitse olla Purosin asukkaita, voi tulla vaikka lähikunnista tai mistä hyvänsä haluaa tulla niitä katsomaan, koska näihin on liput täytyy itse ostaa, niin totta kai sinne saa tulla kukaan vaan. Nämä ei ole semmosia, mitä hallintoalue järjestää sillä lailla, että semmosia terveisiä oli sieltä. Ja sitten on, täällä on sitten karaoke 11.9. kello 17, Brykkärikatta 14. Tämä on siis kulttuurin toimintaa. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaoken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 9.9. mennessä Maaritille 070 55 05 475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin ja pullan. Tervetuloa. Ja sitten täällä on vielä nämäkin, mitä Seija puhuu. Suunnittelukokous on siellä kulttuurilla maanantaina, siis huomenna kello 17.00. Ja johtokunnan kokous heti sen jälkeen. Ja sitten täällä oli nämä Kantele soi Purosissa, se on siis, nämä on siis Kulttuuri 75 Brykkärikatta 14. Kanteleen oppitunti kello 10.30-11.30, tämä maksaa 80 kruunua. Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. Tämä on aika tulevaisuudessa, että niin 0704551360, siis terve Kantele. Konsertti on 14, kello 14 ja sinne on 120 kruunua sisältäen kahvin. Tämmöistä tuli kulttuurilta. Ja sitten oli semmoinen ilmoitus, kun, että Huomia Olottupa on muuttanut Karoliin kirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.00. Seurakuntatalon remontin vuoksi mennään sisään sivuovesta seurakuntataloa vastapäätä. Tervetuloa. Kysymyksiä ota yhteyttä Soila Nevankeri pappi 0337174 67. Ja se on soile.nevankeri@svenskakyrkan.se, jos haluaa lähettää sähköpostia. Sitten on Maria-Pia Landberg, seurakunta-assistentti, puhelinnumero on 033-179-469 ja sinne on sähköposti pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Ja sitten kanttorihan on Torni Thornberg kanttori ja hänellekin voi soittaa 033-179-455, että mennään seurakuntatalon remontin vuoksi, mennään sisään sisuovesta seurakuntataloa vastapäätä, että löydätte sinne. Siinäpä oli ilmoituksia ja soitetaanko sitten tuulen suojaan, Dani?

0: ystäväni pyysi siirtymään tuulen suojaan. Mutta me ei mennä minnekään tuulen suojaan. Me ollaan täällä studiossa ja täällä ei tuule pahemmin tällä hetkellä. Jatketaan ilmoituksilla ja Purosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Suomalainen elokuva Kalevala Kullervon tarina torstaina 24.9. kello 18.30. Rödakvan lipun hinta 100 kruunua. Ja suomenkieliset seniorimessut 19. syyskuuta kello 10-14.00 Burgosparkilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, lauluja, tanssiesityksiä, muotinäytös, myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita, arpoja, lisäksi karaokea viimeisellä tunnilla, vapaa pääsy, kaikki tervetulleita. Ja järjestäjänä on Purosin Suomiseurat, ikinuoret, kulttuuri, 75 varttuneet, monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntai-seurakunta, yhteistyössä Purosin kaupunki, suomenkielinen hallintoalue. Ja tämä on liittyy tähän näin. Tämä on 19.9. Ikä on vain numero seniorimessuilla Purosparkilla. On sellainen tapahtuma. Ja sitten Maarianvaaran teatteri, lenkki, kansanterveyskarnevaali, Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö. Perjantaina 11.9. kello 14-15. Ja lipun myynti alkaa 28.5. Näitä on myyty jo sitten pitemmän aikaa. Ja lavalla on Timo Munne ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Järjestänä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Tietoja lisää asiasta numerosta 033-357-7791. Esitys tarjoilee nauraa, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tämä oli siis perjantaina 11.9. Ja sitten...
1: Joo, sinne oli vielä niitä lippuja jäljellä, jos...
0: Kyllä, että niin... Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen, 20. syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjasto. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, poppaladi, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisoittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta toivoo näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään kolmessa sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Ja... Tämä vielä ruotsiksi. Ekta, Sverige finsk färskvara. 20 september klockan 14.00 Borås stadsbibliotek. Du behöver inte kunna finska för att ta del av vår tvåspråkiga konsert som rymmer bossanova, popballader, tango och slager. Barnen och alla med barnasinnet kvar får mer än gärna delta i bandets trall- och klapplekar. Rytminstrument delas ut på plats. Ekta ser fram emot att möta minst tre generationer sverigefinnar. Barnen är konsertens hedersgäster och får också med sig en present som ett minne. Så kom och ha kul med oss, Borås stad. Ja sitten tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00 yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin, suomen ja meänkielisiä runoja, kahvia ja seurustelua. Tisdagen

9 september klockan 17.00 poesikväll med mingelfika. Välkommen att lyssna till poesi på finska, meänkieli och svenska. Ja tämä on siis Porosin kaupungin kirjastossa. Ja Satu Tuokio suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tämä on torstaisin kello 9.45-10.00. Ja seuraava kerta on 10.9. että sehän on ensi torstaina. Tervetuloa. Högläsning på finska. Mysig stund med högläsning i sagoslottet på stadsbiblioteket för barn i förskoleålder och deras vuxna. 10.9. Välkomna. Och det var klockan 09.45. Ja lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirja, kahvila ja parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Tiistaina seuraavan kerran, tämä on 29.9. kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Lukuvinkkipiiri on ilman ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja sekin on Purosin kaupunki. Ja täällä tulee lukupiiri vielä. Katsonpa, onko tämä tuota niin, niin tämä, onko tämä eri, tämä on eri homma. Lukupiiri, luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komissaario Palmu ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta torstaina 17. päivä marraskuuta, tähän on vielä jonkin aikaa, mutta sellainen on tulossa. Ja täällä oli kirjoittajapiiri seuraavaksi. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa tiistaina 15.9. 13.00-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Kysymykset ja ilmoittautuminen rosalina.laukkarin@buras.se. Ja nämä on Purosin kaupungin kirjastossa. Finsk skrivargrupp på Borås stadsbibliotek träffar tisdagar klockan 13.00, 14.30 och nästa gång är 15.9. Ja runo salonki. Luemme ja tulkitsemme runoa ja laulutekstiä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, jos haluat keskustella. Tiistaina 8.9. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta, rohkeasti mukaan. Ja purtaan Purosin kaupunki, jota on rosalina.laukkarin@buras.se. Sieltä tulee lisää tietoa. Ja sitten on ensi kuussa on Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18.00. Ja siellä on Ruusu joka vuodesta -konsertti. Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja kuin Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämänvirta, Elämän parketeille ja monia muita. Lipun hinta 200 kruunua. Lipun myynti on alkanut 4. päivä elokuuta Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja järjestänä Purosin kaupunki ja suomenkielinen hallintoalue. Siinäpäs niitä olikin ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia väliin. Ja mitäs sieltä kuuluu? Siellä kuuluu, viivy vielä hetki, Mikko Alatalo esittää sen.

0: Kyllä, Radio Sisu Sampo. Ja puhelinnumerohan tänne on 033. Miten se sitten on siitä jatkueilla? Muistatko?
1: Se on jo hukassa, se on siellä etusivulla.
0: Sehän on 0333-482195.
1: Joo, että soittakaa, jos on kehumisia tai valituksia. Niin
0: tai ilmoituksia.
1: Ilmoituksiakin voi soittaa.
0: Mutta me kuitenkin jatketaan nimipäivillä. Minä onnittelen tässä seuraavan viikon nimipäiväsankareita. Ja heti huomenna maanantaina viettää nimipäivänsä Miro, Arho ja Arhippa. Ja tiistaina Taimi. Keskiviikkona Evert ja Isto. Ja torstaina Kalevi ja Kaleva. Ja perjantaina viettää nimipäiväänsä Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Ali ja Ale. Siinä oli uusiampi. Ja sitten lauantaina Valma ja Vilja. Ja sunnuntaina viettää nimipäivänsä Orvo. Ja siinä ensi viikon nimipäiväsankarit, että heille onnittelut. Ja heille soitetaan heti musiikkia päälle. Enkeleitä onko heitä, Anne Mattila esittää sen.

0: Jaha.
1: Ja. Uni ja ruoka olisi nytten tapetilla meillä tässä. Mm-hmm. Nyt kun illat hämärtyy, niin eikö se varmaan paremmin unikin maistuu?
2: Ei kerkeä niin paljon syömään.
1: Mm. No, siinä on semmoinen homma, että niin, tätä on tutkittu, että uni on ensinnäkin se on halvin ja tehokas laihdutuslääke. On siis uni. Tutkimusten mukaan 2 tunnin univaje johtaa keskimäärin 450 lisäkalorin kuluttamiseen seuraavana päivänä. Jos on nukkunut huonosti, niin silloin pitää kuntoilla enempi. Mm-hmm. Se on suomalaistutkimus ja se osoittaa, että 7-9 tunnin yöunet johtavat parhaaseen laihtumistulokseen.
2: Sellainen
1: sanoma, niin
2: vaan.
1: Kunnolla nukkuu niin.
2: Se on sillä selvä.
1: Sillä joo, kyllä se varmaan pitää kyllä, paikkansa. Tietenkin. Mä luulen, että siinä on paljon asiaa tuossa niin. Mutta sittenhän on, miten ruoka voi säädellä unta? Se on tällä tavalla. Kuunnelkaapas. Aivoissamme syntyy melatoniinihormonia, joka erittyy verenkiertoon ja auttaa säätelemään univalven rytmiä. Kun illalla alkaa hämärtää, aivot vapauttavat melatoniaa, joka viestii siitä, että on aika nukkua. Ja sitä melatoniaa voi saada myös tietyistä ruuista. Ja ne on seuraavat. Että jos haluaa hyvät yöunet, niin pitää syödä kalaa, kanaa, äyriäiset. Ne on rapuja ja kaikenlaisia semmoisia muita meren asukkaita. Maito ja juusto, kananmunat, omena, appelsiini, kirsikka, banaani, mango, ananas, kaali, tomaatti, valkosipuli ja retiisi. Aika paljon tavallisia vihanneksia. Mm. Vihanneksia ja hedelmiä. Ja marjat, erilaiset marjat ja pähkinät.
2: No siinä on aika annos, kun vähän kaikkea ottaa.
1: Niin se on kyllä, se jokaisesta on. Vähäisen, niin siinä on varmaan aika tuommoinen hyvä ruoka yleensä paljon muuhunkin, vaan nukkumiseen.
2: Eikä vaan, niin.
1: Ja tuon marjoista sitten kirsikka on kaikista tunnetuin melatonia sisältävistä marjoista. Siis kirsikka. Onhan niitä kirsikkapuita, nyt ei. Meillä ei ole kirsikkapuita.
2: Ei ole, eikä se naapurilla on, niin ne linnut syöpi ennen kuin niitä kerkiä itse saa.
1: Niin ne tekee. Ja toivottavasti ne nukkuvat sitten paritsot ja harakat pitempään. Ja melatonin lisäksi unen kannalta tärkeä merkitys on tryptofaanilla.
2: Aika vaarallisen
1: kuulunut. Tryptofaania voimme saada vain, sitä saa vain ruuasta. Tryptofaanin imeytymin ruoansulatuksen kautta vie kuitenkin aikaa, joten päivän aikana on tärkeää syödä tasaisesti sitä sisältäviä ruokia. Lisäksi vain murto-osa saamastamme tryptofaanista pääsee aivoihin asti, missä se voidaan muuntaa serotoniniksi ja tähän aikaisemmin mainittuun melatoniniksi. Ja sitä tryptofaania sisältäviä ruokia vaan ovat. Ja ne on aika lailla samaa. Se on kala, kana ja kalkkuna. Ja naudanliha. Ja sitten äyriäiset, kananmunat, maitotuotteet ja juusto. Tofu, valkoiset pavut ja linssit, kaura ja ohra, pähkinät, pellavan, kurpitsan ja auringonkukan siemenet.
2: Kaurapuuro kannattiin syödä koko päivän sitten.
1: Niin, kyllä se on joka lähtö, niin on kaurapuuro. Se on
2: se on aika ihme aina.
1: Kyllä, ja mä luulen, että se on pelastanut suomalaiset aika pitkälle se kaurapuuro. Kun luulen, että monet näistä jää syömättä paljon.
2: Joo.
1: Että ei kaikkia tällaisia, ehkä ole aina kurpitsan ja auringonkukan siemeniä.
2: Mistä niitä on ollut? No ennen aikaa, että se on tosiaan niin. Se kaura on varmaan säästänyt tosiaankin paljon ihmisiä.
1: Kala ja kana ja kalkkuna. No kana etupäässä tietenkin on ja naudan lihaa.
2: Ja kalahan syöttiin aina.
1: Sitä on syöty niin, kyllä. Kyllä, nytten harvemmin.
2: Nyt harvemmin, kun se on kääntynyt toisinpäin, että kala on niin kallista.
1: Niin on kallista ja onhan sitä saataville, mutta niin ei se aina sillä tavalla. Mutta kallista ainakin. Näin. Ja sitten, mitkä ruuat pilaavat uneen? Mitkä ruuat ruuat pilaavat unen. Ja se on tuota nämä, ne on rasvat ja sokerit. Ne on yhdistetty huonompaan uneen ja krooniseen unettomuuteen. Univaje taas saa himoitsemaan epäterveellisiä ruokia ja kierre on valmis.
2: Kyllähän sen tietää, niin, miten hyvää sipsitkin on illalla.
1: Kyllä.
2: Sitten, kun siinä väsyneenä katsoo, niin haluttaa vaan
1: jotakin imellä ja sitten vähän ajan päästä pitäisi jotakin suolasta syödä. Niin. Ja sitten menee yöuneen.
2: Niin.
1: Ja sitten nousee paino vielä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin, että tulee se vaje. Niin siinä on pahassa jamassa sitten. Tässä lukee, että rasvaisten ruokien nauttiminen illalla voi viivästyttää melatonin luonnollista vapautumista. Liian rasvaisen ruoan on todettu myös haittavan unenlaatua, eli lyhentävän palauttavaa syvää unta. Joillakin se voi lisätä närästystä, mikä heikentää itsessään unenlaatua. Sokeria ja huonoja hiilihydraatteja sisältävät vaihtoehdot myös häiritsevät veren sokeri- ja hormonitasoja ja voivat tehdä unesta levottomampaa. Epäterveelliset elintarvikkeet voivat vähentää myös syvän unen kestoa, joka on tärkeää muun muassa immuunijärjestelmän vahvistamiselle. Että huonompaan unenlaatuun on yhdistetty esimerkki voimakkaasti makeutetut tai sokeripitoiset juomat sekä alkoholi. Alkoholiannos voi nopeuttaa nukahtamista, mutta tekee unesta pirstaalliseimpaa, että se ei ole mistään kotoisin unen suhteen.
2: Ei.
1: Että tollaista
2: semmosta
1: tietoa, niin, mutta kyllähän tämmöiset varmaan itse kukin tietää aika pitkälle, että niin.
2: Tai ei sieltä aina muistuttaa vähän.
1: Niin just.
2: Niin kuin itteessäkin.
1: Niin.
2: Että niin,
1: Kyllä.
2: Näin.
1: Ja nyt kuunnellaan siihen päälle nytten Tappelupukarit. Mikko Huhtanen esittää sellaisen kappaleen.

0: Jaha. Ja oli tuossa aikaisemmin jo mainittu, että Dolly Partonista puhuttiin ja kuultiinkin jo yksi hänen levyistään vähän tuossa liian aikaisinkin jo. Mutta kuitenkin Dolly Parton, hän kuoli tässä ihan vastottaan 25. päivä elokuuta. Oli syntynyt vuonna 1946, että hän oli siinä tapauksessa 82-vuotias ja varmaan monelle tuttu henkilö. Hänhän oli ensinnäkin tietenkin laulaja, laulun tekijä ja myös oli monessa filmissäkin mukana. Ja hänellä oli suurin suosio 70- ja 80-luvulla. Ja taitava muusikko ja pelimanni. Soitti kitaraa, banjoa, sitraa, pienoa ja huuliharppua. Ja musiikkia hän teki hyvin paljon. Hän teki ja on rekisteröinyt yli 3000 kappaletta levyä laulua.
1: Aikamoinen.
0: Ja niistä kuulimpiahan nämä I Will Always Love You ja Jolene ja Coat of Many Colors ja 9 to 5 ja niitähän on määrättömiä määriä. 25 Partonin levyistä on ollut mukana ensimmäisellä sijalla Billboard's country-musiikkilistalla.
1: Se on aika ennätys.
0: Se on ennätysmäinen niin määrä. Ja hänelläkin oli ulkonäkö, jonka varmaan monet tunnisti hänet siitä ja tiesivät. Ja hänen yksi niistä kuuluisimmista ja mitä hän on sanonutkin, että niin ihmisiltä ette voi ymmärtää, miten kallista on näyttää näin halvalta.
1: Se voi olla, että se taitaa tahtia.
0: Se sanoo, että se on kallista näyttää näin halvalta. Että hänellä oli semmoista huumoriakin mukana. Ja sitten soitetaan siihen päälle. Me aikaisemmin kuultiin, mutta kokeillaan se kuulustaa vielä kerran. Jolene, Elinoran esittämänä.

0: Joo, tämä oli Elinora esitti tämän. Tästäkin oli monta suomalaista versiota, mutta niin, tämä oli aika nätti
1: oli
0: esitys.
1: Ihan oikein oli. Sittenhän minä olen näitä elämänohjeita yleisöltä. On kerättynä semmoisilta ihmisiltä kyseltynä, mitä niillä on jotakin jäänyt mieleen. Onko ne omia tai vanhemmilta kuultuja tai jostakin ovat pitäneet semmoisena elämänohjeena. Tässä on ensimmäinen on, että kunnioita toisia ihmisiä kokonaisuudessaan. Jokainen ihminenhän on jonkun kunnioituksen arvoinen, että totta kai. Ihan kukaan on se halvempi, me ollaan sama arvoisia kaikki. Sitten seuraava sanota, paha saa aina palkkansa. Ei kannata uhrata itseänsä koston hautumiseen. Tämä on kyllä niin todellinen.
0: Se on, se vie varmaan paljon enempi energiaa semmoinen homma, että niin. Niin sitä kärsii itse enempi.
1: Niin, kun että sitä hautoo päässänsä kymmeniä vuosia, että se kun silloin 50-luvulla sanoi näin, niin
0: siinä menee itseltä hukkaa ihan
1: paljon aikaa ja energiaa. Ja sitten tässä on sitten semmoinenkin, että lupaus on lupaus. Että lupaus on aina lupaus. On se sitten annettu vaikka kissan pojalle.
0: Jaha.
1: Että pitää muistaa, että kun on luvannut jotain, niin pidä se lupaus.
0: Kyllähän se on semmoinen sääntö, se pätee aika lailla joka tilanteessa.
1: Että tosiaan, että jos kissanpojalle luvannut jotakin, niin pidä se kanssa sitten. Ei sen kissanpojan takia, vaan itse sen takia, että sinä olet pitänyt sen lupauksen, että et rikkonut sitä. Sitten tätä, että pidä huolta itsestäsi ja toisista. Niin just siinä järjestyksessä, että sinä voi pitää huolta toisista, jos sinä et etä huolehdi itsestäsi. Sitten on yksi sanonut, että tee sellaista työtä, josta nautit ja arvostat sitä ja itseäsi. Oli sitten työ sitten ihan mikä tahansa. Just näin, että kun sinä teet jotakin, niin sinä arvostat sitä tekemääsi, että tee jotakin, mitä sinä oikeastaan et arvosta. Että se on aika syvällinen asia kuitenkin, ja että sinä nautit sitä tekemisestä. Ja sitten tämä on kyllä semmoinen, mikä ärsyttää monesti, jos tätä ei pidetä. Aina pitää olla ajoissa paikalla, mieluiten etuajassa.
0: Kyllä.
1: Se on ärsyttävää istua ja odottaa. Minkä taakse jättää, sen eestään löytää. Ja näinhän se on.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja sitten luottamuksella puhuttuja asioita ei levitetä eteenpäin. Näitä on sanonut, jonka nimi on Sanna, kaikki nämä. Ja sitten on joku sanonut, että avuliaisuus, ymmärrys ja anteeksianto. Sitä kun noudattaa, että on avulias ja ymmärtää ja antaa anteeksi, niin olet päässyt pitkälle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, että ole aina oma itsesi, pääset helpommalla, ei tarvitse miettiä, minkä naamion otat aamulla.
0: Kyllä, se on silloin paljon yksinkertaisempaa,
1: niin,
0: joo.
1: Niin, ei tarvitse miettiä, että minkä.
0: Siinä voi mennä järjestys sekaisin, ei muista, että milloin esitti mitäkin. Niin.
1: Väärässä paikassa esittää väärää ihmistä. Ja muista, että totuus on aina valhatta helpompi. Se on niin helpompi puhua totta kuin valetta, siinä jää itse ansaan, kun se johtaa seuraavaan ja seuraavaan, kun koittaa jotakin kiertää. Kyllä sen on nähnyt joskus.
0: Jos valehtelee, niin pitää olla hyvä muisti.
1: Niin, että muistaa, että mitä on valehelu ja kenelle.
0: Niinpä juuri.
1: Se ei onnistu ollenkaan tänä päivänä. Sen huomasi jo penskana, kun sitä koetti tai sillä lailla, eikä hän ole sanoa jotakin. Niin, se ei tuli ilmi kuitenkin.
0: Totta kai.
1: Ja te kaikki asiat niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Et jos jotakin teet, niin teet niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Tietenkin eri ihmiset pystyy eri lailla ja se on näin.
0: Joo, ja just se, että pitää ajoissa tulla, ettei käy niin kuin sille vitsin miehelle, jolle pomo sanoi, että sinun olisi pitänyt olla täällä 7 aamulla, niin hän kysyi, että no mitä silloin tapahtui?
1: Tämä oli jotakin mielenkiintoistakin niin. Tapahtunut, että mikä niin. Oli syy.
0: Joo, että ei semmoisella periaatteella.
1: Joo, ja nämä on aivan tavallisia asioita, mitä ihmiset sanoo. Rehellisyys, ihmisten kanssa toimeen tuleminen joka tilanteessa, henkinen vahvuus. Joo, siinäpä sitä onkin, kenellä on. Niin. Ole aina rehellinen, ota toiset huomioon, tarjoudu auttamaan, etenkin pyytämättä. Siinä mä oon vähän sillä lailla, että jos minua tullaan, minä en ole pyytänyt apua ja tullaan auttamaan jossakin asiassa, niin se voi vähän olla...
0: Se voi olla tietenkin semmoinen...
1: Joku tulee minun luokse ja se luulee, että se auttaa, kun se alkaa kohentelemaan jonkun niin. jotakin minun asiaa. Niin mä ajattelin, että no mitä sä siihen menit, minä halusin sen, että se luulee auttamaan.
0: Vähän valovasti just tollaista.
1: Semmoisessa, niin, mutta näin niin kuin auttaa kavulla, jos näkee joku kaattu. Ja se on päivänseleviä asioita. Tässä on sitten positiivinen Anna. Asenne kantaa pitkälle älevää. Älä välitä panettelijoista, he ovat vain kateellisia. Piste. Tässä loppuohje, mitä oli
0: ohjeet, itse. Joo, niin. Soitetaan musiikkia.
1: Jep. Ja mikäs nyt?
0: Mitään ei saa pitää. Hauli Bruce esittää sellaisen.

0: Siinäpä sitä. Mä sunnuntai-ilta pari tuntia on vierähtänyt jo. Että niin tässä ruvetaan pikkuhiljaa keräilemaan pillit pussiin täällä ja pussin suu kiinni. Ja, mutta sanotaan tässä vielä näin yhteistietoja. Sisu Sampo, radio Sisu Sampo on ollut äänessä. Ja mehän ollaan joka sunnuntaina 17:30–20:30 ja uusintana tiistaina perjantaina samaan aikaan. Ja puhelinnumero, sanotaan vielä kerran, 0333-482195 suoran lähetyksen aikana. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com ja kotisivuun löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä on klikkaa tästä kuuntelulinkki. Ja postia voi jättää monitoimitalon ovelle 7B, siinä oven sisäpuolella valkoinen postilaatikko, että voi sujauttaa sinne postia. Ja kiitos tukijoille, Suomiseura ry, Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Että tällä tavalla sunnuntai-ilta on vietetty ja ilta hämärtyy ja kiitos, joo, että olet ollut kuulolla, sanomme näin. Sanomme näin. Ja mitä Seila sanoo vielä siihen päälle?
1: No en tiedä, mitä sanoisi. Onko teillä semmoinen langaton vartiointijärjestelmä, kun tulee pimeä ilta ja niin se on rosvot liikkuu, niin sinun pitää mennä kirpputoliin ja ostaa miesten saappaat ja mahdollisimman isot käytetyt isot saappaat. Ja sitten sinä ostaa, panet saappaat ulkovetteen ja metsästys- ja kalastuslähen sinne saappaiden alle. Aha. Ja niin siihen viereen sitten koiran kupin mahdollisimman ison ja kirjoitat lapun. Jaska, ollaan Kankeen kanssa kaupassa hakemassa karjalla ja haulikon panoksia. Tullaan puolen tunnin päästä. Älä häiritse rottweilia, se on juuri saanut matokuuri, on vähän hermona.
0: No se oli hyvä viesti sinne kurkistijoille. Joo, hyvää sunnuntaila jatkoa. Kuunnellaan musiikkia tähän päälle vaan. Ja sen esittää Jutku, keskity hyvään. Kuulemiin.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähet 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!

0: Pehkonen, miukumauku@hotmail.com.
1: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla.

0: www.visusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: purasnarradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.